0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Formular electronic în care se pot semnala experiențele negative în timpul călătoriilor cu CFR. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, invită pe românii să-l completeze. Datele colectate în următoarele două săptămâni vor fi folosite pentru a vedea unde sunt cele mai mari probleme și cum se pot rezolva. Miruță a povestit cum a sunat în call center-ul CFR, unde timp de 15 minute nu i-a răspuns nimeni. Aproape 500 de pompieri detașați pe litoral. Ei provin din 19 județe și din București și vor sta la malul mării pe toată durata sezonului estival. Anul trecut au fost aproximativ 1000 de incendii. În acest an sunt 11 puncte de stingere a incendiilor, 7 puncte de prim ajutor și 6 de salvare acvatică. Tot pe litoral, pe plajele din Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești și Neptun, au fost amplasate containere de prim ajutor. Acestea funcționează între 8 și 20. Creștere masivă a vânzărilor de mașini în luna iulie. Majorarea este de 53% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 16.000 de unități. Autoturismele electrice și hibride au reprezentat 64% din vânzări, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Una dintre cele mai importante companii low-cost din Europa va fi cumpărată de o firmă americană. E vorba de operatorul aerian britanic EasyJet, care a acceptat o ofertă de preluare în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline din partea firmei de investiții americane Castle Lake. Dacă tranzacția va fi finalizată, EasyJet va fi delistată de la bursă și va deveni o societate privată. Compania operează din 164 de aeroporturi din 38 de țări și are 19.000 de angajați. România are cei mai mulți copii din UE care nu merg la grădiniță, aproape 22% față de media europeană de 9,8%. În acest context, Salvați Copiii dă startul celei de-a 29-a ediție a grădinițelor de vară. Cu amănunte, Maria Ciurea.
1: Conform organizației, participarea la grădiniță este strâns legată de situația materială a familiei. Circa 42% dintre copiii aflați în risc de sărăcie sunt excluși de la educația preșcolară. Principalele motive invocate de părinți sunt lipsa locurilor și sărăcia. Peste 86 dintre părinții copiilor participanți la programele Salvați Copiii spun că veniturile familiei nu acoperă sau abia acoperă strictul necesar. În acest context, peste 1500 de copii vor participa anul acesta la grădinițele de vară organizate de Salvați Copiii în București și 14 județe, iar școala mobilă va ajunge în comunitățile izolate. În cei 28 de ani de activitate, programul gratuit a sprijinit aproape 19.000 de copii.
0: Maria Ciurea. Și meteo de la Morchest, vreme ușor instabilă, cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Și aici, pe seară, este posibil să plouă. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.

0: joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall, vibe de București!
7: Se pregătește micuța emisiune.
8: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
9: Corina a venit la ore suplimentare.
8: Am fost obligat.
9: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
10: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Kiss. Kiss.

0: Facturile vin lună de lună.
1: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
0: La deschis dimineața.
1: Aircash îți plătește facturile.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
1: de care ai vrea să te scape Aircash.
0: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
1: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
0: La kissfm.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antizânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
5: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
6: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
5: Ai și asigurare de călătorie?
6: Mhm, pentru toată familia.
5: Și dacă avem întârziere?
6: Stăm în business lounge.
5: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
6: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
5: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
9: Perspirex!
8: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
13: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 25 iunie și 8 iulie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile exclusiv online până pe 29 iulie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 lei. Kaufland, ieftin și bun!
15: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Köber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Köber prețuiește fiecare colț de casă.
9: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
17: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
18: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
17: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
19: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
20: La semnalul următor vei fi ciupit!
21: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
22: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
23: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
24: La Dr. Max, loialitate.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Securitatea la Marea Neagră și pe flancul estic între obiectivele României la summitul de la Ankara, a anunțat ministra de externe, Oana Țoiu.
1: Marea Neagră nu este o miză doar pentru România, ci și pentru Turcia și Bulgaria și de fapt este o miză pentru întreg spațiu aliat, pentru că protejarea ei și menținerea securității maritime este un element cheie pentru a asigura fluxurile comerciale necesare, cât și protecția infrastructurii critice, fie că vorbim de cablurile submarine sau de platformele pentru energie.
0: La summitul ce se desfășoară astăzi și mâine la Ankara participă președintele Nicoș Ordan și ministrii interimari de la apărare și externe, Radu Miruță și Oana Țoiu. Situație gravă privind asigurările de sănătate ale muncitorilor străini. Mii dintre aceștia și-o plătesc, dar nu pot beneficia de serviciile medicale. Patronatul importatorilor de forță de muncă cere autorităților să ia măsuri. Are amănunte Maria Ciurea.
2: Patronatul transmite că nu este vorba despre o lacună legislativă, ci despre o disfuncționalitate administrativă și tehnică. O categorie de cetățenii străini nu figurează ca asigurați nici după obținerea permisului de ședere. Asta deși contribuția a fost reținută și virată la stat. Apoi există cazuri cu persoane care nu apar înregistrate în sistem și pentru care angajatorul trebuie să depună individual solicitare de înscriere la Casa de Sănătate. Patronii atrag atenția că bazele de date ale Inspectoratului General pentru Imigrări, ANAF și CNAS, nu sunt integrate și cer simplificarea procedurilor.
0: Maria Ciurea. Cele 5 persoane reținute în dosarul fraudării bacalaureatului au fost puse sub control judiciar. Anchetatorii spun că acestea ar fi creat o rețea prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite contra cost unor candidați. Cazul este în atenția parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Contract de peste 85.000 de euro pentru recondiționarea mobilierului urban din sectorul 1. Serviciile au fost achiziționate direct de la o firmă acuzată de contracte fictive, scrie Buletin de București. Compania a fost trimisă în judecată acum 3 ani pentru un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. Înțelegerea de acum prevede recondiționarea 1000 de bănci la un preț de aproximativ 350 de lei bucata. Vor fi reparate și 500 de coșuri de gunoi cu 150 de lei bucata. Sport acum. Spania a învins-o pe Portugalia cu 1-0 și va juca în sferturile campionatului mondial. Merino a marcat singurul gol al meciului în minutul 1 de prelungiri. Partida a fost ultima pentru legendarul Cristiano Ronaldo la un mondial. Dimineața și Belgia s-a calificat mai departe în sferturi. Europenii au învins-o pe Statele Unite cu 4-1 și o vor înfrunta în etapa următoare pe Spania, vinerea aceasta. Partidele din optim se încheie în această seară. Argentina are meci cu Egipt de la ora 19, iar Elveția o va întâlni pe Columbia de la ora 23. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme ușor instabilă astăzi cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. În restul teritoriului cerul va fi variabil, maxime astăzi între 23 și 33 de grade. Rămâi pe Kiss FM, începe Deschis Dimineața.

0: dimineața. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oșterii mei.
0: Tizuim băriata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă, tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Ei, pa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața.
1: E, ia să vedem cum se simte. Luăm temperatura, Cătălin Oprișan.

0: Bravo!
1: Nici nu vă salut, salut!
2: Nici nu vă salut,
1: bună,
2: salut!
1: Bună dimineața și salut mâine!
2: Ce vorbești, mă? Ați dormit liniștiți altfel? Cum?
3: Mai am binte în mine. Nu mai am cuvinte bine. O tensiune vecină cu moartea.
2: Hai să le zicem celor care nu s-au uitat.
0: N-ai cum să nu se uite, mă, ești nu.
2: Poate sunt oameni care au dormit cu telecomanda în mână.
1: Nu există, tot poporul român a fost spaniol aseară.
2: Mă, da, câte... Doamne,
1: orgoli și astea,
2: dar... Să vedeți la reluare, poate se întâmplă altfel, da, la reluare.
1: Poate Portugalia.
2: Exact.
4: La reluare. N-a fost departe.
1: Spania, în primele, a troznit la un pic bareul, a dat-o în bară, da?
4: Băi, deviată.
1: Spania, în primele 8 echipe ale lumii. Spania mondial.
2: Zine, care-i treaba mai departe? Ce se întâmplă acum?
1: Ne auzim vineri seară 22:00 cu Belgica.
2: Oh.
1: Greut iarăși. Da, ești în primele 8, dar acum nu mai contează ce pic. Nu mai e că e în primele 10. Când îți dai copilul la liceu, e în primele 10 din București, da, a, noroi. Nu mai contează acolo și acum ești. Greu cu Belgia, dar nu mai, gata.
2: Da, ole, așa vin toate mesajele. Azi avem 20 de mesaje.
1: Pentru cei care ne ascultă, că pentru voi nu venem.
2: Nu venem, că era... Numai pe sangria o țineai pe...
1: Ce vă? Cum zicea ăla în cel mai bine între pământe, ce ați fi vrut voi să piace? Mi-ați fi făcut voi mie ce tăvăleală prin mălaica șnițelul, mă, pân făină, mă, tă. Dă-i de capăt.
2: Poate ne scrie un prieten al emisiunii noastre, zice: mă, nu o să vă vină să credeți, am adormit cu telecomanda la 20:25, m-am trezit la 12 noaptea, dar frumos rezumat.
1: Bă, băiat, cum mă s-a dormit? Culcați-vă de azi, de marți, pentru vineri 22:00. Nu cred că e cineva în România care ține cu Belgia.
2: Altcineva care zice la fel, am adormit la televizor, băi, ce s-a întâmplat?
1: S-a dat cu praf de ceva în aer, de țânțar, de ceva. Toată țara românească.
4: La un moment dat nici nu prea jucau. Hai ca s-o dăm.
1: Nu fii obraznic acolo și tu, Cristine.
2: Că au fost câteva faze frumoase pentru Portugalia. N-ai cum să...
4: Au fost.
2: Stai mă puțin, că acum vorbim de ce am văzut și noi. Nu că ținem cu unii sau cu alții.
1: Băiat reușit și tu.
2: Îmi place și Portugalia. Cum ar zice vechii,
4: gazetari sportivi, meciul a fost fragmentat.
2: Da.
4: Cel puțin în prima repriză, foarte fragmentat.
2: Au Merinuță, fost câteva emoții.
1: A intrat Merinuță, tată, când a intrat Merinuță, un copil minunat, în februarie era... Nu vreau să intru detalii,
2: să vedem cum a văzut Corina meciul. Stai că avem experta noastră pe fotbal.
5: Am stat cu emoții mari, mă, să nu-l pierdem pe Cătălino și am stat cu o frică, doamne.
1: Păi dacă mai dădea încă o jumătate de oră și dădea și la penales, păi ce mai bine bazi?
5: Am înțeles că a fost foarte strâns meciul.
1: Bine, zici.
5: Da.
1: Asta și o strâns.
5: Ai luat azmocardin înainte?
1: Am luat de tot. Am pus de la sămânță, de nu mai simt aici. Am buză de iepure, mi se zice, la bloc.
5: Încă are buzele albe, oameni buni.
1: Ai văzut aici, da, de la pipa, surile alea.
5: Lasă că are iod.
2: Te-ai așa, bate cineva la ușa noastră de WhatsApp, zice așa: a fost meci aseară?
1: Bloc forever. Bloc forever. Să nu mai niciodată. Încercați la alt radio.
6: Buenos dias, jefe.
1: Jefe, sí.
2: Hola, señor.
6: ¿Cómo está?
1: Se bucură pe tot cuprinsul patriei.
6: Mi compañero Catalino.
1: Sí.
6: Todo mi respeto de toda mi vida. Cabrón.
1: Cabrón.
6: ¿Cuál es campeón mundial? Campeones del mundo.
1: Da.
2: Doamne.
1: Toată România, mă.
6: Buenos días, señorita. ¿Cómo está?
1: Nu mă așa vorbește.
5: Mi vida, mi...
6: El mejor chica del mundo.
1: Bă, s-a uitat.
5: Cum să-ți chema sufletul?
2: Ascultați-mă, stați așa.
5: Ia.
6: Hai, bă, băieți, gata.
1: Ah, gata.
6: Todo mundo habla español.
5: Păi
6: todo mundo.
5: Păi ce-am făcut, bă, nene? Mi vida, mi alma.
1: Să te uiți la un meci o oră jumate și să vorbești așa spaniol a doua zi. Asta înseamnă să iubești naționala Spania.
4: Magia fotbalului.
1: Magia fotbalului. Te
5: uiți
1: o oră.
5: Hai, lasă un pic mai moale așa, că n-a fost... Am auzit eu...
1: Stați cu mine să vă spăla seara pe dinți, că Șatenu a plecat în lăcrime.
5: A plecat, dar am înțeles că a fost ceva...
1: A jos, că măcăne.
5: A fost cu infarct. Las-o așa mai moale.
1: A dat și ei, a dat și noi.
5: Cât a fost scorul la urmă?
1: Decât 1-0. Scor mic, dar inimos. Vedeți-vă de treabă că băiatul ăla dă-n poartă Unai Simion, ăla cum îl cheamă. Pe toți îi cheamă Simion. Unai Simion ăsta nu a luat gol de când a venit aici. El nu știe cum arată la față un gol dezbrăcat. Nu știe. N-a mai luat de el, nici nu mai era mic când a luat ultima dată gol. Când a mai luat ăsta Cristine cu niște japonezi cu J...
3: da, cu 4 ani de zile. Nu mai, nu mai mă provocați. Ce n-ai, cum să ai poarta virgină?
2: Păi, stai mă, că da, avem și sărbătoriți. Uite, în această zi frumoasă, de... să trăiți cu respect. Îmi cer scuze pentru că n-am putut trimite o dulcegărie ceva de ziulica mea. N-am vrut să risc pe căldurile astea. Când vă întoarceți să reluăm exportul, zice Cătălin Scrumbie. La mulți ani în partea noastră.
3: Cătălin Roșe, la mulți ani să fii iubit. Ar fi mers o Scrumbie acum să ne
5: mănesc. Pune la congelator ce ai și ne trimiți.
3: Să moară doi la întâmplare dacă nu mergea o Scrumbie.
2: Băi, deci omul a ajuns să se semneze Cătălin Scrumbie, dar trebuie să le spunem oamenilor. De ce a ajuns omul să se numească?
3: Pentru că la prima noastră întâlnire, când ne-am cunoscut în Târgul Oborului, într-un fum de mici, dar nu-l vedeam, am dat cu mâna și ne-am pipăit, eram Braille, a venit cu o plăsuță de Scrumbie.
5: Și după aceea ne-a trimis și la
3: și
5: radio.
3: Și ne-a trimis și la radio. Da. Și am umblat cu Scrumbiilele în București.
5: Plus sosul de hrean cu usturoi. Fukushima.
3: Cernobâl.
5: Cernobâl sau Fukushima.
3: Ciudat, da, face într-o sticlă de apă cu tineret de jumate. Da. Ceva, o pucioasă. Adică eu zic că o jumătate de oră merge pe relația București-Lodra și orice avion acolo.
4: E fosforescentă.
3: E fosforescentă, da.
5: Cătălin Scrumbie ar trebui să vorbească
3: cu... Și așa numele.
2: Și așa a rămas numele. Și îți dai seama că acum el așa se recomandă tuturor. Ia zi-ne, măi, Cătălin, așa este sau nu?
5: Cătălin Scrumbie, idee de afaceri. Fii atent, Cătălinoș. Vorbește cu ceva, o companie farma din asta. Carmolul este pistol cu apă pe lângă Hasmatsuki ăla de-l faci tu.
2: Da, să faci în sticluțe de-alea micuțe așa.
5: Exact.
2: Da.
3: Cu mânuși, că altfel te arde pe mână.
5: Deci are tot ce trebuie. Usturoi, hreante, te sfundă. Ce vorbe? Poți să faci din alea de ți le bagi în nas.
3: Pui ventuze.
5: Da, pui ventuze.
2: Să le dea rețeta, ca să spunem tuturor, ca să știe exact oamenii
5: da,
2: ce.
5: Ia zine...
3: Mulți am pierdut. Da. Mulți. Eram mult mai mulți.
7: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
12: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 Mai M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
15: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
16: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
17: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
18: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
19: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
20: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
21: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
22: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
23: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
24: Hei, salutare, sunt DJ Young.
25: Iar eu sunt Olix.
26: Kiss FM.
25: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
26: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
27: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
28: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
29: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
30: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
31: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
32: Bravo, Cătălin, bravo!
33: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
31: De mine ai gândit asta?
32: Din puț a venit,
31: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
34: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
35: La Kiss FM.
36: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM. Hai că vorbim despre meci, despre una, despre alta și un zbor frumos cu parapanta, vorba cântecului. Ia uite ce ne zic prietenii emisiunii. Ia auziți, ia, fiți pe fază.
2: Neața bună.
1: Neața.
2: Să trăiți. Am văzut, tocmai am văzut aseară cel mai frumos meci de șac de la campionatul mondial de fotbal.
1: Ia auzi.
2: Din fericire a câștigat cine trebuie.
1: Așa.
2: La nivelul la care au ajuns e și normal să fie precauți. Important e că am vins cine trebuie. Hai, v-am pupat, Filip.
1: Da.
3: Felii, mulțumim frumos.
4: Explică, te rog, gluma și pentru restul care nu știe.
1: A fost un joc tacticizat la maxim.
4: Adică n-au jucat
1: ambele
4: nimic.
1: Ambele echipe s-au pândit una pe cealaltă la nâtă.
4: Așa.
1: Așteptând ca fiecare dintre oponenți să facă un pas greșit.
4: Am înțeles. Deci nu s-a jucat, s-a așteptat.
1: Nu, s-a jucat. A fost un joc pe tabletă.
4: Aha.
1: Pentru că s-a ajuns la un nivel atât de mare încât fotbalul nu mai este pe primul loc. Șahul primează.
3: Uh-huh. Inclusiv în fotbal, iată.
1: Inclusiv în fotbal.
3: Se pune acolo pe gazon și vorba.
4: Am auzit lucruri urâte, să știi.
1: Nu e corinoai cu vorba omului de ne-a trimis, cum zicea și tovarșul Stalin, lăudat fie numele. Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Așa și aici, nu contează cine joacă, important e că a bătut Spania.
4: Deci presiune uriașă, dar nu, dar am înțeles.
1: Vineri seara, până vineri seara. De siesta, todos de siesta, beber, emboracere.
4: Să faci un live pe rețele, că nu o să mai fii mațin.
1: 22-00 vineri. Nu ne
3: interesează. Ia uite ce mai zicea. Cătălin, nu să știi că toată lumea ar vrea o finală cu Argentina-Spania. Asta e prima strigare.
1: Ciprian, Corin, când ești pe Everest, tu te mai urci la vârful moldoveanu de lulci pantofi?
4: Auzi,
1: tu ești pe Everest,
4: auzi,
1: sus.
4: Ciprian, bine că terminăm vineri, pentru că există riscul, Doamne ferește, dar zic, există riscul.
3: Să nu
4: fim
3: martori la treaba asta.
4: Și
1: dar nu mă interesează, suntem în primele 8 ale lumii, 8 miari.
4: Păi da, dar fi bine să fiți primii.
1: Șatenul e acasă sua, ca să fac o glumă
4: asta
1: cu America.
4: Era, mă, asta era...
1: Șatenul e acasă sua.
4: Asta era durerea ta aia mare.
1: Mă, sincer, și asta.
4: Da?
3: Ia, fiți pe față.
5: Neața vitaminelor.
3: Neața.
5: Eu cred că finala, marea finală de la campionatul mondial o să se joace între Franța și Spania.
1: Așa. A? Să te audă Dumnezeu.
3: Păi e bine așa.
4: Dar de ce nu Argentina?
3: Dar de ce nu Argentina-Spania?
1: Orice în finală cu Spania, ce pic. Poate să joace și cu Brunei.
4: Da.
1: Și cu Butanul.
4: La pariurile astea, la Polymarket ăștia, ce zic?
1: Te duci pe Everest, te întorci, mai stai de vorbă cu Muntele Măcin, cu vârful.
4: Corect.
1: Și e gata, s-a terminat, aici a fost.
4: Ciprian...
1: Și Atenu e acasă sua.
4: Asta e cel mai important, a luat avionul.
1: Cum, lagrimaj.
3: Hey, pentru cei care sunt probabil înlăcrimați la această oră, că
1: lumim, mă, și
3: avem
1: noi,
3: acum
1: și cum,
3: da.
1: Că na,
4: e, nu,
1: oricum nu câștigăm,
4: glumim,
1: nu pierdem nimic, dar e bine că a plecat Șatenu acasă.
3: Aolo! Da, mă rog, e ziua mondială a iertării, dacă vreți să ziceți ceva
1: să
3: cu asta.
1: Să Dumnezeu toate păcatele, că are multe Șatenu, da. Săracu.
4: Cerem are multe păcate?
1: Da, nu, el vrea doar să ia trofeile alea și a pus și gard nou. Avea un gard
4: păi
1: nou
4: are
1: acum,
4: gard de 20 de ani.
1: Nu, no, și-a pus unul ceva lucios acolo la arab, cred că de fildeș, de felat ceva.
4: Să roadă mai bine.
3: Roadă mai bine. Pe de altă parte știm că na, o iertare merge și mai bine cu o ciocolată. Astăzi este ziua mondială a ciocolatei. Și că se poate
4: și
3: face și asta. Adică
4: avem
3: ierta...
4: și noi.
1: Ziua mondială a iertării 1990, imediat după Revoluție. Ziarele într-un ritm barbar să vindeau și unul n-avea timp să stea, era coadă destul de mare, arunca 2 lei, 3 lei cât era și arunca l-o la 3 lei și țin minte și acum și-a luat libertatea de pe tejia. Ăla n-a văzut de vindea în fața mea și zice ăsta de i-a dat banii, uitați, adică în sensul că uitați, trecuseră 4 luni de la Revoluție. 5 luni, era prin mai. Uitați, adică v-a lăsat banii acolo. Ăla se ridică, vede banii, să uită așa la ziar, ce-a luat ăla și se uită la el și zice, uităm. Dar nu iertăm.
4: Da, corect.
1: Bă, ăla care vindea ziare în buza metroului la Lujelui, la Armata Poporului. Ziua iertăciunii, să ierte, săracă acolo.
3: Ia iertării, dar fii atent, nu oricum, ci cu o ciocolată.
1: Da.
3: Uite, ce ierta
1: ajunge
3: dacă ar veni cu o ciocolată, față... totuși? Ai...
4: Cu o ciocolată?
1: Cu o ciocolată.
3: Mă rog, două!
4: Doamne, ăla
1: venit
4: ce
1: cu un Lamborghini și ăla zice, măi, părinte, cu biscuiții tăi. Cu...
4: exact.
1: Ciocolată. Ciocolată să ierți.
4: Păi noi suntem oameni de ciocolată, mă.
1: Dacă o fi de ofa berje ciocolată.
4: Eu sunt femeie de ciocolată.
1: Ce mai merge în ziua de astăzi? Uite să explice părintele, să rotăm dreapta. Părinte, când ajunge Șatenu, nu acu, Doamne ferește, când nu ajunge el în
4: adică
1: față...
4: Adică Ronaldo, că poate lumea nu înțelege.
1: Da, la împărțeală la Sfântul Petru și el a zis, ai fost orgolios?
4: Ai, mă, că n-a
1: ai jucat doar pentru tine? Te-a interesat să faci 230 de meciuri la echipa națională? Te-a interesat tot timpul să dai numai tu goluri? Te-a interesat să te bați cu ăla micul din partea ilantă Atlanticului? că Sfântul Petru știe tot. Deci, e fotbalist Sfântul Petru,
4: eu,
1: a fost.
4: Eu am văzut niște imagini cu Ronaldo, cu care dădea, n-a refuzat niciun copilaș la poze. Niciun copil.
1: Păi el ce să mai facă, că dacă fotbal, el nu refuză copii.
4: Aoleo, ce răutăți!
0: Plângeți copii pe bămica să vă pozăm. Da, Ronaldica.
3: Uite, de ce cineva, n-am văzut meciul, din păcate, m-a pus nevastă mea să zugrăvesc.
1: N-ați pierdut mare lucru. Ceea ce contează este că Michel Merino, introdus pe finalul partidei în urma unei decizii înțelepte a antrenorului Luis de la Fuente, a reușit să perforeze poarta lusitană, ducând naționala Spaniei încă cu un pas mai în față, încă cu numer, cu un pas mai în față. Da. Urmând a întâlni puternica selecționată a Belgiei, începând de la orele 22:00 în sfânta zi de vineri seară.
4: Cu Belgia avem emoții?
1: Da.
4: Adică avem,
1: da,
4: nu?
1: Acum...
4: Da, numai în emoții stăm. Da.
3: Iată că avem și noi spionii noștri, cum se spune, angajați, asculte și alte programe de la Kiss FM, nu doar programul Deschis dimineața.
4: Așa.
3: Și ne zice Florin că a ascultat-o pe Ana, colega noastră, care a zis că de luni dimineață Ana o să mănânce avocado pe birourile voastre, mă rog, biroul lui Cătălin.
4: O blasfemie, dar
1: noi nu,
4: avem spirit
1: eu
4: aici.
1: Eu de mic așa am fost crescut, creștinește să nu... Dar să dea Dumnezeu să nu-i meargă mic și să-i se înfunde microfonul luni dimineață.
4: Să-i se încurce banda.
1: Să-i se încurce banda și să nu-i meargă megheseul. Care o veni aici și așa o mânca spurcăciune de aia verde pe birourile noastre mânjite și unse numai cu pariză. Am văzut că a început și alții să mănânce pariză.
4: Da, dar nu e, copia e mereu.
3: Deci, să-i mulțumim Anei că va prelua legătura.
1: Mulțumim. Poți să mănânci, mamă, ce vrei.
4: Dacă preia legătura, dar s-o preia și ea.
1: Da, legătura de ceapă.
4: Da, exact. Nu da, vă
3: deci de luni vă întâlniți cu Ana Moga dimineața, să știți. Dar până atunci încă suntem noi la datorie aici.
1: Ana

0: Estamos aquí conectados con este partidazo de España con Portugal que se juega
1: dinero,
0: aquí en el estadio.
1: Dinero, dinero,
2: ¿dónde?
1: Numai
2: așa vorbeam.
3: Da, nu mai punea muzică. Azi era numai limbat. Aveam nevoie de traducător aici.
2: Da. Si, no, que es un lenguaje universal, coño. No.
3: Da. Da. Iertați-ne pe noi. Da. Neața Vitaminilor, vă rog, mărți, să o lăsați pe Ana să mănânce ce vrea ea. Ne-a promis că ne dă câte o vacanță pe săptămână în Grecia.
2: Bă, lasă-o atunci
1: da,
2: să mănânce
1: da, ce vrea
2: ea, ce vrea
1: ea da.
2: Lasă
1: Ana,
2: că...
1: Da, da,
2: mă duc eu și scojesc avocado.
1: Nu, ce ne dă?
2: Ne dă vacanță.
3: Lasă. De vacanță, mă, ne dă vacanță. Ține
2: loța, du-mi numai guacamole să nebunesc.
1: Hai mă. Hai, mă, să nu ne facem probleme, că uite, avem un litru de spirit și ștergem tot când ne întoarcem da. Și dezinfectăm și poate vine și părințelul să dea o
2: afurise, o sfeștanie.
1: O sfeștanie
2: Ana,
1: ceva.
2: Ana, să mănânci pe un din ăsta, pe un ștergar. Nu pui direct pe birou.
1: Să nu se ia, să nu se contamineze.
2: Incredibil, bă, dacă nu-mi ziceați, bă, dar ce pică și pe tine, nu te duce mintea, mă, că dacă nu-mi ziceai, nu mă concentrez. Două luni de zile o să și mă imaginez pe Ana cum taie biloiul ăla verde, să mănânci acolo la tine.
1: Și curge zeamă de avocado pe bărbie, așa, și pe birou, pe mixerul lui Ciprian.
2: Bă, mixerul Ciprian poate să curgă, aici să nu curgă, la bine.
1: La tine să liniști că nu curge.
2: Nu-mi permit să dau sfatul, Cipic, ai vorba aia 40-50 de ani de experiență de radio.
1: 60.
2: Mă, dar dimineața asta n-ar fi mers, de exemplu, un Julio Iglesias? N-ar fi mers un Azúcar Moreno, un David Bisbal? Nu întreb așa pentru miliardele de oameni cât suntem pe planetă.
3: Dar veniți mai pe 2026, e.
2: Dar ceva pe Spania.
3: Pe Spania.
2: Nu mă, astea.
1: Da, ai zis la un moment dat o melodie frumoasă. E mai lentă, într-adevăr, dar merge. Un beso în Madrid.
3: Bravo, mă, Corina, mă.
1: Ei, de la Cătălin
2: șanț.
1: Știu, de
2: să-mi
1: la
2: duc
1: Cătălin.
2: Șanț.
1: E mai lentă un
2: să-mi
1: pic așa,
2: și,
1: dar
2: Madrid,
1: e
2: și de
1: ceva frumos.
2: No, continui, Alejandro Sanz.
1: Eu știu.
2: Nu, uite, numai așa îmi vine să vorbesc astăzi. Da. Voi văd că dați bun găsit. Bă, din 8 miliarde de oameni cât sunt pe planeta Pământ, 9 miliarde ținut cu Spania seara.
1: Și nu spunem că vorbesc.
2: A fost și cu șatenul, că am văzut să îmbrăcaseră fetilii în hainile lui să poza în lift, în țoalele lui, dar a rămas cu țoalele.
3: Atenție că ne pregătim de un concurs.
2: Plus că e plastic, moment. Nu, transpir, nu.
3: Hai cu concursul, hai cu premiile,
1: hai cu banii la oameni.

0: 40 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Ladies and gentlemen, vă vorbește capitanul.
3: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. Vorbim despre o călătorie lungă de 20 de ani, care, atenție, a decolat și din București, Băneasa, de exemplu, spre Atena, care pe lângă Acropole și Partenon uimește și cu plajele ei legendare. Wizz Air nu s-au legat doar aeroportul dintre ele, s-au legat și povești de viață. Povești de viață cu duș întors, s-au legat vise, doruri, familii și, da, foarte adevărat, vacanțe, multe vacanțe. Pe kissfm.ro te invităm să faci check-in sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ăla care ți-a adus poate mai mult decât o destinație. Dacă povestea decolează frumos aici la noi, o aplaudăm la aterizare și te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Și avem și o veste foarte bună pentru cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie, au prioritate la îmbarcare tot aici pe site-ul nostru kissfm.ro.
4: Corect. Și am zis așa să extragem, ne-am uitat frumos pe toate mesajele și am văzut două mai interesante. În 10 septembrie 2025, vorba aia nici n-a trecut un an, o cursă Wizz Air ne-a dus pe mine și pe 5 prieteni de-ai mei din Brașov la Budapesta pentru petrecerea burlacilor. Eu fi în viitorul mire. Am fost impresionat de oraș, dar mai ales de atmosfera și de... Citești ce scrie acolo? Mai ales de atmosfera și de barurile lui pe care le-am explorat conștiincios. Vezi ce frumos, doi. La zborul de întoarcere de pe 12 septembrie, paranteză, același an, imens asta, am ajuns la aeroport la limită. Am fost și puțin obosiți. Dar am prins avionul. Escapada din Budapesta va avea mereu un loc special în inima mea, normal, și va rămâne o amintire pe care o voi povesti cu zâmbetul pe buze. Pentru mine, acel zbor a însemnat mai mult decât o destinație. A fost o celebrare a prieteniei, a libertății și a aventurii. Alinuș, cu tot respectul, ești câștigător, dar primul câștigător, dar ne rugăm ca soția să nu fie auzit mesajul ăsta, dacă e... a libertății și avem. Nu ne interesează, nu e treaba noastră, felicitări.
3: Următorul.
4: Pentru că nu doar Wizz se sărbătorește, ci și eu. Și Wizz anul acesta face majoratul. Wow! De când suntem parteneri de zbor. Prima dată am zburat acum 18 ani la Roma. Băi, ca să-mi vizitez părinții după ce un an înainte am mers două zile cu un domn care ducea pachete. Wizz ne-a dus la 2 ore distanță. Iar ultimul zbor cu Wizz, care mi-a umplut sufletul, a fost în octombrie, când s-a lansat ruta nouă Sibiu-Birmingham. Iar la sosirea pe aeroport am fost întâmpinată de poza ecografa finuței mele, pe care o așteptam de 8 ani. Ce tare e asta! Cu fiecare zbor, Wizz e părtaș la bucuriile mele și rămâne un partener de încredere, ne-a scris Elena. De fapt, a scris tuturor, pentru că se poate vedea. Bravo, Elenuțo!
3: Felicitări, ați câștigat, iată, câte un voucher de 600 de lei de la Wizz Air.
0: La deschis dimineața ascultăm
1: poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani.
0: Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
5: Deschis dimineața.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: ajustează-ți și bugetul și ziua. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Listerin până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
8: La doi pași găsești exact ce dorești.
9: La doi pași zilnic sărbătorești.
10: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Câștigă cu Flo!
2: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
3: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
2: Bravo! Mentalitate de câștigător! Flo a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
6: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.

0: de luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
4: Bă, ce băiat!
0: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
5: la Kiss FM.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Unul dintre pacienții evacuați din azilele ilegale din Bihor a murit. Bărbatul de 55 de ani fusese transferat în județul Mureș, anunță Ministerul Muncii. Alți 15 pacienți scoși din azile rămân sub supraveghere. Peste 400 de persoane erau cazate acolo în momentul perchezițiilor de ICOT. Mai bine de 200 sunt vârstnice, iar 149 au grad de handicap. 11 nu au documente de identitate pentru că nu au CNP. Se aștepta acum rezultatele IML pentru a fi stabilită cauza decesului. Între timp, patronul azilelor, Vlad Pașca, dar și familia sa au fost plasați sub control judiciar. Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă a DIICOT și a motivat că aceștia nu mai reprezintă un pericol social. PSD este de acord cu un guvern de armistițiu. Socialdemocrații pun însă o condiție. Liberalii să anuleze rezoluțiile prin care au decis că nu mai fac coaliție cu PSD, a declarat la Digi24 șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu.
2: În acest moment există vreo 4 hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas ar fi ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva, să nu mai inventeze ei, ca să nu voteze un guvern, să-și facă o hotărâre prin care spun gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, ce pot eu să cred de la PNL?
1: Grindeanu a precizat că PSD nu are alte hotărâri în afară de aceea că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Începe astăzi summitul NATO de la Ankara. Între liderii prezenți se află președintele Trump, dar și cel ucrainean Volodymyr Zelensky. Are detalii Alina Anea.
3: Dacă la summitul de anul trecut focusul a fost obligația membrilor de a contribui financiar mai mult în cadrul alianței, în acest an accentul se pune pe producția de armament și dezvoltarea inovației în industria de apărare. Liderii europeni vor să-i demonstreze lui Trump că își vor îndeplini promisiunea de a aloca 5% din PIB-urile țărilor lor până în 2035. E de așteptat ca membrii NATO să-și reînnoiască angajamentele față de Ucraina. La summit participă și președintele Nicușor Dan, alături de ministrul apărării și șeful statului major. El va sublinia rolul României în securitatea NATO și va avertiza asupra efectelor acțiunilor Rusiei în regiune, insistând pe nevoia de a întări apărarea pe flancul estic.
1: Alina Anea. Consumul a scăzut puternic în România. În mai s-a înregistrat a 10-a lună de declin. Față de aceeași perioadă anului trecut, scăderea este de aproape 5% potrivit INS. Inflația de peste 10% este factorul ce i-a determinat pe români să cumpere mai puțin. Vânzările de alimente sunt mai mici cu 3,5%. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă astăzi cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, maxime astăzi între 23 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Și aici, spre seară, este posibil să plouă. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața!

0: Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Hai, în premii să ne bătem, cum ar zice cineva, să ne bătem. De ce zicem asta? Pentru că tocmai ce ați aflat mai devreme, că săptămâna viitoare matinalul rămâne pe mâini bune, respectiv rămâne pe mâna coleguței noastre,
2: pe coș
1: Ana
2: de guacamole. Mor.
1: Mă rog, lasă-mă să mănânce fata ce vrea.
2: Dar cine
1: sănătos
2: oprește, mă? Am zis
3: mie place
2: ceva.
3: Să aibă putere ceva? Să ducă 3 ore, că e greu aici. Aibă să ia fibre.
1: Pe de altă parte, vine și cu câte o vacanță săptămânală de dat. Atenție,
2: da,
1: concurs.
3: Dacă nu mai suntem aici, putem să-și când acasă.
1: Bravo,
2: da,
1: Cătălin,
2: bravo,
1: de
2: gând.
3: Ce pică ești imens.
1: Tot dăm câteva vacanțe în Grecia. Bravo, dar avem și noi, fia de săptămâna asta, plătim facturi. Adică ne bătem, dacă îmi dați voie să mă exprim în halul ăsta, cu concursuri. Dacă vreți să vă plătim o factorică, intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm și scrieți-vă acolo. Găsiți de altfel toate detaliile la fața rocolii. V-am zis că este ziua mondială a ciocolatei astăzi.
2: Ne-ai
1: V-am zis că este ziua iertării. Dar mai este și ziua pastelor macaroni.
2: Macaroni?
1: Deci nu macaroni, vorbim de macaroane, practic.
2: Cine da. Mai mânca, mă, că acum nu mai găsești numai cu brânze din astea, cedar, șmedar, rofor și morfor.
1: Cu vocea mai din toate.
2: Dar unde te temea oaia, mă?
1: Ce
2: vorbești, mă? Ce se găsea pe un frigider să punea macaroane? Ce bune era.
1: Ce asta, mă, acum, brânză?
2: Nu se mai face cotele mea, dar noastră, numai cu brânzeturi din asta, din Franța, de unde
1: da,
2: poți atinge.
1: Macaroane camembert.
2: Cine?
1: Macaroane camembert.
2: Am încercat să-i dau lui fiul meu din astea cu brânze albastre și așa să vomite copilul pe mine și mai multe nu. Unde ești tu, mamaie, să-i faci o macaroan?
1: Unde
2: te-ai dus tu, mamaie?
1: Da. Mai avem de asemenea o zi specială. Astăzi, ziua internațională a iubirii și păcii.
3: La mine, la metrou acolo?
1: Da.
2: La păcii, da.
3: Să ține acolo și
2: la nivel mondial.
3: La industrie nu se mai ține.
2: La nivel mondial a nebunit toată lumea, nu se mai ține, nu se mai așa.
3: Nu se mai ține, ci pe care iubire?
2: Am ajuns în 2026 să ne războim între noi, mă, ca animalele. N-am progresat deloc din evul mediu. Vai de capul nostru.
1: Chiar așa.
2: Votăm niște, în fruntea lumii sunt niște animale din astea, niște forme de viață. Să vai steaua lor, aici a ajuns omenirea în 2026, vai de capul nostru. Da, mă rog, în sfârșit.
1: Să
2: hai,
1: revenim la ale noastre, că avem și știrile deschis dimineața, avem și concursul ale cuvântul ora asta, hai să începem cu o știre.
3: Aș vede să mergem puțin până în Columbia.
2: În Columbia?
3: Unde
2: după
3: poliția rutieră și transporturile, da,
2: așa.
3: Au verificat o bașiră particulară pe o autostradă din Boyacá. Și au descoperit pe bancheta de spate o încărcătură pe cât de neaștept. Știu, va buvni râsul. Păi da, mă, era făinuță, nu?
2: Ce era?
3: Nu. O să ziceți că era făină dacă era în Columbia.
2: Da.
3: Nu.
2: Nu?
3: Nu. Un control de rutină în trafic s-a transformat rapid într-o experiență de neuitat pentru un echipaj de poliție. Poliția? De Columbia. E o știre de pe Libertatea. Autoritățile columbiene au arestat 3 persoane după ce au găsit 2 vaci.
2: Vorbește frumos, măi.
3: În interiorul unei mașini. Vacilii se
2: vaci,
3: poate vedea...
2: adică animale.
3: Păi da, cine am zis
2: așa,
3: eu altceva?
2: Așa.
3: În spațiul îngust din spate se aflau 2 animale uriașe, fiecare cântărind peste o jumătate de tonă. Eu zic că asta e reclamă mascată la mașină, la autoturismul ăla, că nu se poate.
2: Da.
3: Adică, bă, avea o tonă de vaci. Dincolo de uluirea inițială a oamenilor legii, care, mi-e dios că nu merge cu aia cu madre, situația a ridicat imediat semne de întrebare majore legate de legislația rutieră și de siguranță. Le-a întrebat pe vacile, le aveți centură? Nu?
2: Da.
3: 3 puncte și amendă. Ceea ce părea un control de rutină s-a transformat într-una dintre cele mai neobișnuite scene din ultimile zile din Columbia. Imaginile surprinzătoare i-au lăsat atât pe ofițeri cât și pe locuitorii din zonă uluiți. Ei sunt uluiți și acum.
2: Da.
3: Animalele fuseseră părlite, furate.
2: Nu te cred.
3: Da. Aia furaseră cu o mașină, a zis, și cu ce le cărăm? Cu mașina. Bă, cu ce le cărăm, te întreb, vorbesc serios. Păi le băgăm în spate. Bă, cu ce le cărăm? Tu n-auzi că le luăm și le băgăm în spate. Le-a luat și le-a băgat în spate. Conform relatărilor din presa locală, totul a început pe 2 iulie, când autoritățile au primit informația despre presupusul furt a 2 vaci. În urma alertelor din partea mai multor locuitori, poliția a declanșat o operațiune care nu s-a mai făcuse până atunci și au văzut un vehicul suspect, că el era rachetă făcut vehicul dacă avea o tonă pe spate. La deschiderea uneia dintre ușile mașinii, poliția a descoperit, iartă-mă, Corina, 2 vaci pe bancheta din spate.
2: Da.
3: Cu patru picioare fiecare.
2: Da.
3: Una neagră și cealaltă
2: bălțată.
3: Maro cu pete albe de făcea direct lapte cu cacao.
2: Bălțată.
1: Era direct cafea cu lapte.
3: Și orez cu lapte.
1: Da. Orez cu lapte.
2: Alea sunt alea mov care
3: fac. Ambele animale ședea înghesuite în spațiul limitat al mașinii. Pentru că le-a dat prin cap. Una stătea în spatele scaunilor din față și una stătea suită pe banchetă. De ce să stea îngrămădite? Da?
2: Da.
3: Imaginile registrate, nu-i de râs, știu, în timpul intervenției poli, arată că vitelii, doamne iartă, animalele erau vizibili. Bă, ia uite vorbă de... Arată vitele vizibili inconfortabil.
2: Păi, săracele stăteau înghesuite ca sardinele.
3: Da, și cu puțin spațiu de mișcare. Păi... I-a zis, mă, mi-a morțit dreptul, i-a zis. Aș vrea să-l mai mut un pic, dar n-am
2: după
3: cum.
2: Dreptul meu.
3: Ia uite, ea s-au prins imediat de mijlocul de transport, deoarece vehiculul nu era potrivit pentru mutarea animalelor de această dimensiune. Normal, ca și noi, că atât ne duce mintea, sute de utilizatori nu s-au putut abține să nu comenteze despre incident. Mulți s-au întrebat cum au reușit suspecții să introducă două animale. Știți, bancuri alea cu ce câți bagi într-o mașină și câți coci,
2: da,
3: nu
2: da,
3: știu
2: da,
3: ce.
2: Da, da, da.
3: E, iete ca așa. Autoritățile reamintesc, să nu dăm vreo idee, doamne. Noi nu încurajăm.
2: Nu încurajăm.
3: Așa
2: nu,
3: și
2: nu.
3: Reamintim faptul că transportul animalelor vii în vehicule nepotrivite poate pune în pericol atât ocupanții, cât și participanții la trafic. Și aici dăm drumul nestăvilitei cascade de bășcălie la adresa mașinii Tico. Mașinuței Tico, putem să-i facem reclamă că ea nu mai există. Nu mai există bască de aia de pionier. De ce? Pentru că i-a făcut ei prelată.
2: Da, mai departe.
3: De ce are Tico centurile de siguranță mai largi? Cu ei ca pe rucsac când moare bateria. Și așa da. Mai departe. De ce are două tobe de eșapament? Cum să-i vă mut cu două tobe? Dar are cu ei ca pe roabă când se termină.
2: Lumile
3: astea
2: da.
3: Toate sunt
1: așa știre.
2: Te-am întrebat, da. Te-am întrebat de, dacă vacile erau chiar vaci, pentru că mi s-a întâmplat.
3: Urât
2: când
3: asta,
2: mergeam
3: adică nu suntem cu ea.
2: Când mergeam cu ai mei colegi, când ieri lucram eu în publicitate, ne duceam la Portoroș, puternic pe festival. Și la un moment dat stăteam lângă șofer că mai făceam curândul și el zice, este un tip celebru, nu o să-i zic numele, Vito ăsta nu mă mai depășește odată. Și am zis, auzi, bă, Vito e mama ta. La care ăsta se uită la mine și zice, Vito este brandul mașinii.
3: Mamă, cât e de auzi, bă, Vito.
2: Vito ăsta nu mă mai depășește odată. Auzi, băi.
3: Bă, Vito ești tu, bă, dănuței.
1: Doamne ferește.
3: Nu știa de bine cu capul pe umeri?
2: Și el se uită așa la mine, stai, dragă, liniștită, că n-am zis, e brandul din spatele nostru.
3: Bun asta.
2: Da, de-aia întrebam dacă chiar...
3: Ele erau două vaci, puteți să intrați pe Libertatea să vedeți și titlul infernal, au dășchis portiera și nu se așteptau să vadă așa ceva niciodată. Două vaci înghesuite pe bancheta din spat.
1: Zic să zicem, Doamne ferește, dar să o zicem cântând cu Teo Ros și F. Charm. Știi că au
2: lăsat aici.
1: Doamne ferește.

0: Doamne ferește, că uite, acum vine concursul Ai Cuvântul și premiile puse în joc. Haideți să auzim ce literă avem astăzi, domnul Cătălin Oprișan. Atât vreau să-mi ziceți, doar litera.
1: Dacă ar fi fost după mine, aș fi pus cu litera S de la Spania. Da, e cu V azi, de la Victorie. Summer Kiss.
2: Asculți vara.
3: Ascult Summer Kiss.
2: În fiecare sâmbătă și duminică,
4: între 10 și 13,
3: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
3: te aducem noi mai aproape.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
5: Parteneri de mobilitate Omoda Engeco. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
8: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
10: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
11: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici.
13: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
16: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
17: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
18: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Rămâi pe Kiss

0: la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clear Men, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
8: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
10: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel. Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
11: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
12: În câteva momente.
13: Deschis dimineața.
14: La Kiss FM.
15: Kiss FM.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Back to the music.

0: viteză și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: 8 și 30 de minute ne arată ceasul la Kiss FM. Momentul pentru...
2: Pentru
1: concurs.
3: Ai de mă tot.
1: Ai cuvântul la tine, Ștefan.
4: Bună dimineața.
1: Pe
4: bună
1: cuvântul dimineața. Tău că ești în direct și pe cuvântul nostru că ești în direct.
4: Da, mă cred.
3: Bună dimineața.
1: Ștefan,
3: bună
1: avem dimineața. 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile vin de la tine și dacă sunt și corecte, poți aduna 100 de euro.
3: Îți dă treaba ta.
1: Întâmpi dificultăți, ajută-mă, oprișene sau încurcă-mă, Corina, da?
4: Da,
2: ce
4: da.
2: Vrei tu?
1: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Litera de astăzi este...
3: Varză cu cărniță. V.
1: S-a notat?
3: V. V.
1: S-a notat, Ștefan, da?
4: Da, da, da.
1: Bun, mai deci e cineva pe lângă tine?
4: Poftim?
1: Mai e cineva pe lângă tine?
4: Nu, sigur.
1: Bun. Hai să începem așadar. 10 secunde, mare atenție pentru fiecare răspuns, da?
3: Îi dăm drumul, da? Litera V, V, prima întrebare. Nuia lungă, subțire și flexibilă.
1: Stai un pic, că l-am pierdut pe om.
3: Alo?
2: Închis?
1: Da, ce ai făcut, mă? Da.
3: Alo?
1: Stai așa că mai revenim odată la el cu număr de telefon. Dar te-am s-a speriat de întrebare. Ce s-a fi întâmplat?
3: Eu știu, mă.
2: Întrebările astea sunt bau-bau, mă?
3: Nu mi-e frică de bau-bau. Ia mai încearcă cipicule odată.
1: Acum încercăm, ia să vedem. Hai, mă, Ștefane, pune mâna pe telefon acolo, ce să mai... Ia.
2: Cred că ai intrat în pasaj.
1: Da, sigur, ai intrat în pasaj. S-au s-a dus la culcat. Hai, Ștefane,
2: hai. Hai, Ciprian, să luăm pe altcineva.
3: Cipicule.
2: Hai, închide că...
3: Chiar nu te-ai
2: prins. Sunt oameni care chiar vor să participe la concursul ăsta.
3: Ăsta chiar crede, bă, Cipic.
2: Hai, mă, închide-mă,
1: dar de ce, mă, să închidem? Lasă-i omul, nu-i șansă.
2: Păi, ce șansă?
1: Hai, Ștefane, hai că, uite, voi oamenii să închidem aici, că te pierdeam pe drum. Ești cu noi?
4: Da, sunt aici cu voi, am crezut prima oară că e ceva AI.
1: Ei, hai, cum să fie AI? Ești în direct la
2: Kiss
1: FM.
2: Dacă ne mai închizi odată telefonul, nu te mai sunăm în apoi, să știi.
4: Mi se părea ciudat prima oară și de-asta am zis.
1: Păi stai puțin, te-ai înscris la concursul ăsta?
4: Da, m-am înscris.
1: Și atunci de ce ți se pare ciudat?
4: Nu, mi se părea așa AI, orice.
1: Așa sunt vocile.
2: Așa e vocea lui Ciprian, e de 30 de ani în industrie, ce vrei?
4: Știu pe oprișează.
2: Nu, am zis Ciprian,
3: da.
2: Ciprian am zis, da. E de 30 de ani, Cătălinuș, și e de 60 de ani, de mic a început, dar el la radio de mai...
1: Măi, hai să începem, hai să reluăm un pic, da? Deci, prima întrebare, hai.
2: Nu, prima întrebare s-a dus. Următoarea întrebare.
3: Da, mă, o pun eu acum.
4: Am pierdut 10 euro.
3: Nu. Punem acum o întrebare... Punem o întrebare așa. Simplă.
4: Ia.
3: Uite, de exemplu, ce a obținut aseară Spania contra Portugaliei? O cu V.
4: O victorie.
3: Asta e, tăticule. 100 de euro, Corin.
4: Gata.
3: 100 de euro.
1: Prima întrebare. Hai, a doua întrebare.
3: Ce fel de buletine se introduc într-o urnă? Ce introduci în urnă?
4: Votul.
3: Bravo!
2: Bravo!
3: Aparat ce împrospătează și răcorește aerul, de obicei printr-un motor ce învârte...
4: Ventilator.
3: Bun.
2: Bravo!
1: Da, apucam o să...
3: Unealtă de forma unei lopeți cu care se introduce și se propulsează o embarcațiune.
4: Vâlvă.
3: Bravo! Cel mai lung râu din Europa.
4: Din Europa?
3: Da.
4: Volga.
3: Bravo! O expresie românească spune că umbli ca cine prin lobodă?
4: Vodă.
3: Bravo! Ce creatură era Dracula?
4: Vampir.
3: Corect, sugea sângele. Ce legumă este cunoscută în unele regiuni și cu numele de curechi?
4: Ajută-mă, obricene.
3: Păi, ala Cluj.
4: Varza ala Cluj.
3: Asta e! Cum era Gică, despre care Mihai Constantinescu cânta și a luat mașină mică, roșie ca focul, să-i surâdă norocul?
4: Verde?
1: Nu, mai.
3: Nu, păi dacă avea mașină și mergea cu ea?
4: Încurcă-mă, Corina.
2: Vine de la viteză și, oh, man! Stai, mă, puțin, nu că nu știi. Alo, stai așa. Deci, fii atent. Tu lipești ce zic eu, da? Viteză. Da. O, man.
4: Scuze.
2: Hai mă, lipește-te.
1: Oare când ai zis, deci... mă, ce mai că...
3: S-a da, dat. Păi dacă e viteză și Manu e vitezoman? Vitezomanul Gică și-a luat mașină mică. Nu știi melodia? Bun. Și ultima întrebare. Ce fac cântăreții înainte să cânte?
4: Vociferează.
2: Mame mimomu, astea cum se numesc?
3: Hai mă că știi ce fac cântăreții când își dreg vocea.
4: Vocale.
3: Păi dai zis, acum târziu. Vocalize, dar târziu. Vocalize, ai, nu-i nimic, da. Vezi de treaba ta, Ștefane. 80 de cocostârci, bravo, mămică.
1: Stai un pic, mămică, alo.
3: Ia stai că a venit și mama
1: soacră. Cum adică, bravo, mămică.
3: Scuze, scuze.
1: Ștefan, cu da, ce te cu mamă?
4: Șofer pe camion.
1: Oh, bun așa, bravo.
3: Bravo, nenea Ștefan, să ai drumuri bune.
1: Cât a adunat, măi, Ștefan?
3: 80 de cocostârci.
4: Da, îmi pare bine că am făcut cunoștință cu voi, că v-am auzit.
3: Sănătate să fii, iubit.
4: Nu credeam că să vorbesc o dată cu voi, dar...
3: E, s-a întâmplat.
1: Uite.
2: Să nu ne mai închizi telefonul niciodată.
4: Da. Mulțumim.
2: Să nu ne mai închizi telefonul în nas.
4: Nu, eu vă mulțumesc că am avut ocazia să vorbesc cu voi.
2: Nu, mulțumim, noi mulțumim.
3: Frumos, sănătate, numai bine.
1: O țineți așa până la 10, iertați-mă, ca să știu și eu ce e.
2: Vedeți, facem emisiunea așa.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: să te auzim, Corina, acum, la 8:40 de minute.
1: Hai să mă auziți, păi n-am auzit voi.
0: Hai să ne auzim.
1: Da. Fiți atenți, am povestit eu la un moment dat, când eram studentă și am închiriat diverse garsoniere.
2: Ai fost studentă?
1: Am fost, am
0: și
1: fost.
0: Și atunci ai povestit? De atunci n-ai mai povestit nimic?
1: Am povestit mai de mult și n-am, mai am tăcut în gură, da. Da, așa întrebări, așa răspunsuri, ce?
0: Ce vrei, mă, în loc să spui că, uite, ești bâdră, că ai și întrebări ajutătoare.
1: Exact. Am două cârje cu mine, care mă ajută foarte mult. Cele două, cele două cârje, da?
2: O să ne fie doar de tine,
1: ce mă, Corina, face? Ce vrei, ce o să mă fac eu fără voi?
2: Blodă.
1: O să-mi crească din nou păr aici, de unde mi-a picat la tâmple aici, mi-a picat
0: părul. Și mi-o aur ar da unii să aibă, să vedea cu
1: nu, că am acasă. Am acasă, nu o să vă duc lipsa, stați liniștiți.
0: Adi viața ar da unele să se vedea.
1: Nu scap nici acasă, nu scap nici la muncă, nu scap nicăieri.
0: Suntem ojos y orejas.
1: Așa, deci v-am povestit, atunci când am închiriat, eu eram student, am trecut prin vreo 5-6 garsoniere. Garsoniere, am zis, da? 5-6 garsoniere.
0: Erau bău vagon?
1: Nu, nu. Și am întâlnit o felul de dili. Nu, dar...
2: Adică zice că noi nu te întrerupem, ce-i?
1: Da, era
0: asta,
1: un...
0: Asta, Ulise se legase de catarg pentru că pe el abazoacile le-l trăgeau. E, asta înseamnă puterea omului. Să reușești să treci peste toate astea, deși doi dobitoci încearcă să spună piedică.
1: Așa fii este, Ulise. Așa este. Oameni buni, ei sunt adormiți, dorm pe ei. Dacă pe Cătălin îl lași 5 minute și tași din gură, el sfore. Iar Ciprian și-a pus capul pe laptop și are aici tastaturile de la laptop înfipte în frunte. Deci ei sunt morți. Sunt morți, dacă când încep eu să vorbesc, atunci se trezesc în vie, oameni.
0: Ești criptonita noastră.
2: Da, stai, mă, că uite, ne luăm noi mau așa, ne vorbim mai încet acum. Tu
1: da,
2: zi,
1: gata, așa, bun. Okay. Și am povestit eu că am trecut prin mai multe garsoniere, pentru că așa îmi permiteam să închiriez cu o prietenă. Era prima dată am dat peste un moșotârc

0: Mă, n-am rupt perdelile.
1: De aia și stat în șase garsoniere.
0: Păi ne-am mutat pentru că i-am dat peste tot felul de...
2: Le rămânea mica aia.
0: Forme, da, de viață.
2: Așa, mă rog, scuze-ne, mai departe.
0: Ai zis că dai aia mai încet și că tăcerți.
2: Iartă-ne, da, până,
0: da. Și o să vorbim acum și din partea cealaltă. Hai, ridică microfoanele că vreau să vă aud ce ziceți. Așa. Din Adevărul, iată o știre. Un cuplu, pardon, două cupluri au închiriat o cabană în județul Dâmbovița pentru un weekend la relaxare. Numai că, după ce s-au făcut lopată cei doi domni, au început să se ia la bătaie. Cu pumn, cu picioare, cu așa.
1: Așa e petrecerea, ce vrei.
0: Doamnele...
1: A fost tematică.
0: Tematică, da. Chiar așa a zis și proprietarul, a fost o petrecere de tematică de distrugere. Omul a avut tăria sau puterea să o dea pe glumă. Doamnele, când aia doi se mardeau, ele s-au ascuns în baie. De unde filmau? Pe gaura chei. Frumos. Și ei, în timp ce se mardeau, și spărgeau lucruri, pentru că nu poți să te mardești fără să spargi o vază.
1: Nervoși.
0: Da, au spart și lei aia de la intrare, în sfârșit, ceva rău, piticii de grădină, tot. Când a ajuns proprietarul, tabloul era complet. 5 uși sparte, 5 uși, 4 televizoare făcute praf, mobilier distrus și urme de sânge până cabană. Lăsaseră dâre de sânge, da. Paguba este estimată la aproximativ 20.000 de lei, iar unul dintre bărbați are și dosar penal. Cel mai mult mi-a plăcut proprietarul, așa cum a zis și Cătălinoș, și dânsul a avut tăria, să zică...
1: El a dat tăria?
0: Nu, el nu le-a dat tăria.
1: Ei
0: a venit cu tăria lor, da. Și a zis că a fost petrecere tematică cu distrugere. Știți că au fost la un moment dat niște afaceri, cred că mai sunt, sper că mai sunt, dacă nu să le redeschidă, în care tu te duceai, spuneai un combinezon din ăla pe tine ca la pandemie, da? Te făceai un astronaut cu totul și te spărgeai chestii, frate.
1: Deci da, mai este.
0: Pe bune mai?
1: Da.
0: Serios?
1: Da. Îți dau un ciocan pe televizoare,
0: Da, mai e, da. Bine că mai e, așa. Să mă duc și eu după ce termin aici.
1: Da.
0: De aici înainte, proprietarii de cabane nu o să mai ceare doar avans și buletin și o să întrebe și veniți cu alcool sau veniți cu sângele dumneavoastră ca să-l împrăștie.
1: Da.
0: Frumos, da. Cu fiola de sânge.
2: Unde vreți să ajungeți?
0: Vreau să ajung în felul următor. Am fost și în situația de a închiria apartament, garsonieră și așa mai departe, dar eu niciodată în viața asta, vreodată, n-aș închiria eu altora o casă. Nu aș închiria, că dai de forme din astea de viață, din astea organisme pluricelulare, care se mardesc în casa ta, care cine știe ce-ți dărâmă, uh-huh. Doamne, iartă-mă, pereți. Și vreau să întreb pe cei care și-au închiriat și au închiriat, că uite, cum să zici?
2: Dacă
0: că
2: au trecut prin astfel
0: în
2: de...
0: În engleză sunt două cuvinte diferite. Dacă v-ați dat casa pe mâna unor necunoscuți pe un an, doi sau așa mai departe, dacă ați avut evenimente neplăcute, cei care ați închiriat altora, sau dacă vi s-a întâmplat vreo nepățită atunci când ați stat în chirie, uh-huh. Da? Să ne povestească oamenii experiența lor și de o parte a baricadei și de cealaltă.
2: Deci povești cu chiriași, cum
0: povești
2: spune.
0: Cu chiriași,
2: indiferent,
0: da.
2: Indiferent de care parte a ușii te afli, exact. Pe dinăuntru sau pe din afară.
0: Dacă ați intrat peste niște fete studente în chiloți, nu, sper că nu.
2: Deci,
0: cum mi s-a întâmplat mie, 0722 20 69.
2: Dacă

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Oh la la! Ce

0: Pui de o pauză doar pentru tine. De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra! EMAG.
9: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal Mai Oșan. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.

0: Flu.
1: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
2: A, paste cu puiami de la Flu?
1: Da, și poate câștig și o mașină.
3: Flu a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
9: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducere.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru.
1: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Back to the hits.

0: găsit la știri. Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat în formatul de anul trecut. Ministerul Mediului renunță pentru moment la criteriul mașinilor produse în Uniune. Comisia Europeană transmite că ar fi nevoie de proceduri suplimentare ce ar putea amâna lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Bugetul rămâne același, 300 de milioane de lei. Cele mai mari vouchere sunt pentru mașinile 100% electrice, 3500 de euro. Nu a fost anunțată încă data lansării programului. Ministerul Mediului promite că va publica în curând calendarul înscrierilor. Nivelul scăzut al Dunării ar putea impune restricții de navigație. La Galați, canicula și lipsa ploilor în amonte au dus la apariția dunelor de nisip. Pericolul este și mai mare noaptea, când ambarcațiunile pot eșua din lipsa de vizibilitate. Debitul fluviului la intrarea în țară este acum la jumătate din normalul specific lunii iulie. Reprezentantul administrației fluviale a Dunării de Jos, Adrian Maizel, pentru Digi24.
1: O să încercăm restricționarea limitării șanalului navigabil, nu foarte mult, 20-30 de metri, în așa fel încât să asigurăm și o lățime pentru acest 2 metri jumătate.
0: Meteorologii anunță un scurt episod cu ploi în zilele următoare în majoritatea regiunilor. Restricție de trafic pe podul suspendat de la Brăila până vineri pentru lucrări de asfaltare. Este a șasea intervenție de acest fel de la inaugurarea podului, acum 3 ani. Cu o lungime totală de aproape 2 km, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung din Europa continentală. Tronsonul 4 al autostrăzii Unirii a 8 lotul Iași-Vamă intră în etapa de proiectare, anunță compania de infrastructură rutieră. Contractul de aproape 4 miliarde de lei a fost semnat cu o asociere de firme italiene și este finanțat prin programul SAFE. Lotul acoperă peste 15 km în România și 5 km pe teritoriul Republicii Moldova. 4 din 10 hotelieri se plâng că turiștii lasă camerele foarte murdare. Mai mulți se plâng că oamenii aduc mâncare și băutură din exterior și pleacă cu prosoapele din baie. Despre rezultatele unui sondaj Travel Mint ne spune mai multe Luiza Ciurgan.
2: Hotelierii se plâng că o treime dintre turiști vin cu mai multe persoane decât au declarat în rezervare. Cele mai frecvente cazuri sunt cele ale copiilor nedeclarați. Jumătate dintre proprietarii spun că turiștii aduc foarte des mâncare și băuturi din exterior și lasă camerele murdare. În același timp, prosoapele sunt între obiectele care dispar cel mai des. Sunt însă și cazuri în care turiștii au plecat cu veselă, perne, telecomenzi, uscătoare de păr sau chiar televizoare. Peste un sfert dintre hotelieri au fost nevoiți în ultimul an să solicite ocazional despăgubirii pentru daunele provocate de turiști.
0: Luiza Cergan. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme ușor instabilă astăzi, cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. În restul regiunilor, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Și aici, spre seară, este posibil să plouă. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Ia uite, și-am preluat legătura Cristine, le mulțumesc, și am zis să facem așa vorbire despre un fapt petrecut în primăvara, cred că era chiar iarna lui 2002, când într-o, era să zic cămăruță mică, dar nu era mică, în bucătăria domnului Ladislau Belloni din Lisabona, ne găseam mai mulți jurnaliști și dumnealui, după ce ne-a dat niște ceai, că nu le avea cu cafeaua, și ne-a povestit cum hrănește porumbei în fiecare duminică, ne-a spus că a descoperit dracul gol. Ei, dumnealui nu vorbea chiar așa.
4: Ai băgat-o de la tine?
3: Am băgat-o de la mine, dar ideea era că descoperise dracul gol. Și domnul Loțica, nu era nea, nea, domnul Belloni este singurul care nu-i nea în fotbalul românesc, este domnul Belloni. Mai fusese și nea imieni, că tu ziceau nea, dar era tot un săr. Și cine-i bre dreacul ăsta gol și unde? A zis, mamă, un ceabalito, mititel așa, bubos tenacneic.
4: Băi, ce face?
3: Tenacneic.
4: Despre ce vorbim acum, rețea de skincare?
3: Despre Cristiano Ronaldo.
4: Ah, Ronaldo.
3: Mi-a zis, bă, are, le știe rău de tot cu varza. O ghidonează, dar nu se poate. Noi ne-am uitat așa, era antrenor la Sporting Lisabon. Mă, ăsta a fost bun și la Under 15, 16, 17, 18, 19, 20, îl bag la echipa mare. Îl bag la echipa mare. Și cine-i domnul Belloni? Bă, uite așa, unul jonglează, o driblează, nu știu ce. Cristi era băbuit.
4: Cristi.
3: Iarna spre primăvara lui 2002. L-a debutat după aia, că așa se zice. L-a debutat după aceea undeva prin vară, l-a aruncat în focurile
4: luptei.
3: Domnul
4: Belloni l-a pus pe ringul de dans, cum ar veni? Da, serios?
3: Copilul domnul Loți, domnului Belloni. A zis, vino mă încoace, șatenule, intră, dă joacă. Era aia cu dinții aia dipa-dipa, adică dinte-pauză, dinte-pauză. Dar nu contează asta, că după aceea și-a pus un gace, gardare nou.
4: Ce vorbești?
3: Dar nu, lăsând bășcălia la o parte, l-a aruncat în luptă, a avut mare încredere în el și domnul Cristiano Ronaldo nu i-a înșelat așteptările. Au trecut de atunci, iată, 24 de ani și aseară, dacă nu cumva să mai gândește la vreun campionat european, da, pare să că ne-am despărțit cel puțin la nivel de echipă națională.
4: Așa sper
3: de
4: tu.
3: Cristiano, nu, chiar e un jucător uriaș. Are el asta să pupe. I-am zis, bă, dar du-te mă la noi colo la supermarket, la lujerului, că sunt cupe câte vrei. Și le pirogravezi tu cu ce vrei jos.
4: Ce vrei, mă, asta te deranjează pe tine, că nu pupă ăla cupa?
3: Doamne
4: asta
3: ferește,
4: problema,
3: da?
4: Asta o avem?
3: Ei, în timp ce noi lăudăm, bra, băi, Cristiene, da, mă, poate că ar fi fost moment. L-a făcut varză portughezii lui. Varză cu ciolănel l-a făcut.
4: Aoleo.
3: Există doi vinovați, Roberto Martinez și Cristiano Ronaldo. Editorial în cotidianul Ili, da, acolo
4: și de la ei. De el.
3: În Abola, varză îl faci. Portugalia fricoasă și supraestimată, așa scrie aici, și obsesia lui Martinez de a nu l-a atinge pe Cristiano. Și că vinovatul...
4: Stai un pic, Martinez e la ai noștri, cum ar veni?
3: Martinez e antreprenor.
4: Antreprenor, așa.
3: Antreprenorul lor. Da? Și a zis că, bă, normal, trebuia mult mai de mult, pentru că Ronaldo ar trebui să facă un pas înapoi, însă ego-ul lui nu-i permite. Și a dat demisia antrenorul, a zis, mă, eu plec, dacă pleacă și Cristi, plec și eu, acum urmează să vină altcineva. Cristi s-a luat un pic de aici și a zis, ia stați-mă așa un pic, deci eu sunt Boșoroc și ăla care merge pe teren. Bă, înainte să viu eu la Naționala Portugalie, voi cu Figo, cu Eusabie, cu toți aia, n-ați avut niciun trofeu. Acum, după ce mă retrag, eu sunt 3 trofee, copiii mei. Mai ușor cu asta, mai ușor cu asta, că sunt arogant și nu știu ce, mai ușor.
5: Uite, da? Asta cu aroganța, pot să povestesc tot un episod. Radu Drăgușin, povesteam cu Radu Drăgușin la un moment dat, la o cafea. Cât a jucat la Juve, l-a prins acolo în vestiar, da, pe Ronaldo, și Ronaldo stătea cu ăștia mici, deci asta e povestită de Drăgușin, stătea cu ăștia mici și învăța să bată lovituri libere.
4: Da, mă, eu pentru asta îl admir, cum îl admir pe Djokovic. Djokovic.
3: Nole.
4: Da, Nole, mi se pare unul dintre cei mai... Știu că e acel trio de care toată lumea nu se desparte de tenismeni, însă, după mine, unul dintre cei mai mari jucători de tenis este Djokovic, pentru acele mici gesturi pe care le-a făcut pentru copii, când a luat umbrela și a ținut-o băiatului să bea, da, apă. Mereu...
3: A făcut una grea al alterii. Când îi zice, taie-mi și mie aici tricoul, îi dă o foarfecă și băi, ce mai tăia? Și sare aia mic, cum zice, am glumit aia, zi, băi, mordă inimă,
4: nu
3: măi,
4: e, măi, e un tip absolut
3: inimă,
4: fenomenal.
3: Nu mai avea glumile astea.
4: Caracterul unui om, mai ales celebru, se vede în interacțiunea cu fanii. Dacă
3: corect,
4: e arogant, dacă nu dă autografe, dacă se ferește de poze și așa mai departe, e un om de... un om celebru are un caracter frumos atunci când își acceptă condiția. Na, asta e, te deranjează fanii la masă, te deranjează când bagi în gură un mic, te deranjează vorba aia când bagi o șaormă, dacă tu îi refuzi și îi respingi, nu ești ok.
5: Pentru
4: chiar nu
5: zici,
4: ești ok, da. Pentru corect, că ei te-au făcut mari.
3: Să-i mulțumim lui Cristiano, dă o fisă numai, deși calificările pentru Nations League ăsta încep acum în septembrie și Cristiano s-ar putea să mai...
4: Lasă-l, mă, să ne mai, da, bucurăm de el, lasă-l.
3: Iete cum a scris jurnaliștii, acum lasă Portugalia în lăcrimi.
4: Da.
3: Că și el a lăcrimat. S-a dus Yamal la el și a fost un fel de transfer de, bă, eu ăsta regii mă retrag și îți predau ție.
4: Lu-asta mic.
6: Rămâne fratele lui, practic.
3: Frate meleu, da, i-a și zis frate meleu.
4: Nu,
6: iar. Cristi! Bă, Cristi!
7: Deschizi dimineața cu vitamina 3C.

0: niște flowers să ajungă la toată lumea.
1: Nu, mai să ajungi, să n-ai 2-3 băieți în spatele blocului, să poți ducă până la piață să ia niște crini. Nu, Doamne iartă,
2: bravo niște.
1: Hai mă, las că acum n-ai...
2: Lasă-mă că mai bine și cumpără ea. Știe ea ce să-și cumpere, ce...
3: Niște bujorii, lua muia din spatele blocului.
4: Alo?
3: De la
4: parte...
2: Păi dacă ia o filiță.
4: Alo, fiți amabil, pentru cei cu împățiți cu închirierea apartamentului la dumneavoastră, trebuie să trimit mesaj.
2: Da, da, da, da.
4: Ne-a scris Cătălin, prietenul.
1: Nu știu nimic.
2: La secretariat, aici la noi.
4: Aici trimiteți mesajele, da? Au venit mesaje, apropo de ce se mai întâmplă prin țară când închiriezi.
1: Ce se mai întâmplă prin țară când
2: închiriezi? Când iei închirie sau când dai închirie, da. Când iei sau când dai.
4: Povești cu chiriași despre chiriași, despre și, da?
2: Da, adică de ce parte a ușii vă aflați.
4: Exact. Ia fiți pe fază, zice așa. Bă, la mine chiriașul zice așa, pardon, a plecat chiriașul cu aproape tot. TV, mașină de spălat, inclusiv pătură și pernă. Mi-a dat bloc și a plecat.
2: Păi, dumneavoastră n-aveați un buletin de la el?
4: Vezi?
2: Nu știu, zic și eu așa.
4: Apropo de pățanie, da.
2: Uite, ca mine, neață. Când eram studentă, băi, da, stăteam și eu în chirie cu niște fete în Cluj și proprietarul apartamentului, îi zic în paranteză eu de la mine, Moșotârcul, se mutase undeva... Se mutase undeva unde, zicea el, avea problemă cu apa sau nu avea deloc apă. Și venea la noi în apartament și își lua apă în bidoane de 5 litri.
4: No,
2: problema era că venea neanunțat, desigur, și intra în casă, avea cheile, iar într-o zi vara, după ce am venit de la cursuri și eram prin casă doar în chiloți și în sutien, am auzit cheia în ușă.
1: Cum era doar?
2: În chiloți și în sutien, am auzit cheia în ușă, crezând că sunt colegele mele. Însă ce să vezi? Surpriză. Era Moșotârcu. Ne-am și mutat. Da, ne-am și venise să ia apă în bidonele. Ne-am și mutat de acolo la scurt timp. Normal că de asta că mă întreba oprișan, dar de ce v-ați mutat? Păi, uite de ce.
1: Moșotal că e
2: neam Moșotârc.
1: Cu... Moșotârc e neam cu Cocostârc?
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu.
4: Familia
2: Cocostârcu este un animal nobil. Da.
4: Moșotârc.
2: Da.
4: Există mânde dex?
2: Moșotârc,
1: da,
2: și,
1: cu Moșotârc
2: și Hoșotârcă. Deci există și echivalentul la feminin.
4: Yeah.
2: Da, am pățit-o și eu. Am avut o familie de chiriași cu două fete mici. Au distrus apartamentul și în afară de mobila din bucătărie a trebuit să arunc tot. Abia am reușit să-i scot afară din apartament. Au stat vreo 4 ani în care am intrat de 2 ori în apartament și atunci cu insistențe fata cea mare a desenat cu tot ce a apucat, peste tot, pe mobilă, pe rest, calorifere, balcon, sub masă, colțar, a lăsat combina frigorifică cu sertarele rupte și nici măcar nu au spus că au stricat-o. Am observat abia când am mers să arunc lucrurile stricate, iar doamna a spus că așa sunt copiii, doamnă, ce să le faci? Atunci când i-a reproșat că au distrus apartamentul. Mizerie de nedescris, după pas, sub pat. Să-mi spună, să-mi spună abia după ce i-am scos afară și au stat atâția ani că a fost un apartament mizerabil, deși fusese zugrăvit înainte de a se muta ei curat cu toate în regulă.
4: Și ajungi la concluzia aia, până la urmă, mai merită să închiriezi? Adică
2: mă,
4: ce,
2: eu personal,
4: iei pe mere, dai pe pere? Cum era vorba așa?
2: Eu personal nu aș închiria nimănui niciun apartament de-al meu. Nu că aș avea mai multe, am unul singur în care stau, dar dacă aș avea, nu, aș închiria.
1: Două fete în chilo și sutien.
2: Da, Cătălin, iar...
1: Scuză.
2: Am trecut de moment, Cătă.
4: A, da,
2: da,
4: da,
2: am trecut.
1: Dacă fi chiria,
2: da, fă o investiție.
4: Stai că prea repede. Așa ascult eu mesajele, Corina.
2: Da.
5: Cred că cea mai tare experiență, am închiriat pe la Doftana de Revelion o cabană. Am fost, am văzut-o înainte, era tot ok. Ok și la bani. Eram undeva la 6-7 familii. Și când am ajuns acolo, ni s-a pus la dispoziție o singură aerotermă pentru toată cabana ca să ne încălzim în condițiile în care erau minus 16 grade afară.
4: Mamă, dar faceți focul lângă.
2: Bine
4: mai...
2: că n-ai luat apă ca mine, că m-am dus eu pe Maramureș de Crăciun. Bine că n-aveam copil atunci. Și am închiriat o căbănuță să petrecem ca Crăciunul, ca în Maramureș, mă.
1: Ca Maramureș, da.
2: Înțelegi? Și am luat, n-am să uit niciodată, de la domnul Crăciun am închiriat.
1: Așa îl chema.
2: Da, nu, vorbesc foarte serios, deci nu e nicio glumă, de la domnul Crăciun am închiriat. Și domnul Crăciun, în timp ce eram pe la Cluj, ne îndreptam spre Maramu, ne-a zis că a murit taxul, adică îl bătrân Crăciun.
1: Crăciun bătrânul.
2: Crăciun bătrân. Când am ajuns, noi am zis, hai mă, totuși să mergem, dacă ne-am pornit, ne-am pornit. Și am ajuns acolo, era la Valea Izelor, parcă așa se numește, și am ajuns în centrul orașului, care era practic primăria, secția de poliție și încă 8 familii adunate cu copilași și mașină, tot la domnul Crăciun cazați.
1: Ma.
2: Și l-am luat pe domnul Crăciun pe sus. A fost ca în răscoala de la 1907, mă, de ce vorbești? L-am luat pe domnul Crăciun. Ți-a murit tactul, mă, acum înainte de Crăciun? Ia, arată-ne! Ia. Arată-ne!
6: Am fost și în postura de chiriaș, am fost și în postura de cel care a închiriat, dar am să vă povestesc o chestie vis-a-vis de atunci când am fost în chirie cu sediul societății, de fapt. Proprietarul avea mama care stătea la curte și era exact în, cam în aceeași curte și atunci când se îmbăta, venea în sediul societății și începea să țipe că ea face control, control, fac control, dar ea era beată, de fapt.
2: Aolo.
6: Și ne certa că de ce depozităm motocicleta în sediul firmei când motocicleta trebuie să stea afară, nu înăuntru. Vă popse bună.
4: Da, deci se mai întâmplă și de asta.
2: Ea este hoșotârcă. Că întrebați voi, deci avem moșotârcul și hoșotârcă.
4: Așa.
7: Eu am avut o familie serioasă, părea, la început.
2: Normal.
7: Și se bătea oia în casă.
2: Aolo.
7: De... M-a sunat poliția la serviciu.
2: Băi, Doamne ferește,
4: poliția, zice, da, că, alo, treceți pe acasă, că e bătaie la... Doamne ferește.
2: Ăștia cu bătaie, eu nu înțeleg, mă, nu sunt zdrave la cap. Mm. Deci nu sunt sănătoși.
4: Apropo de asta, că cineva trebuie să plătească și facturile, nu? După toate astea.
2: Da, ei.
4: Nu.
2: Păi cine?
4: Plătim noi la Kiss FM acum.
2: A, nu, la ăștia cipică, nu la ăștia.

0: 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31-7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco. Specialiști în discounturi.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clear Men, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
8: Kiss Kiss in the mix.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături.

0: micuța emisiune.
1: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
2: Corina a venit la ore suplimentare.
1: Am fost obligat.
0: Ce place la radio că veniți și mâncăm.
2: Să continuăm!
3: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
4: La Kiss FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the hits.

0: toată ziua trebuie numai așa. Ia și.
1: Vezi, mă, te-a pus.
0: Toată ziua trebuie. Numai așa să ține astăzi.
2: Sau uite, apropo de Maluma și de muzică de asta de vară, de Summer Kiss.
0: Așa.
2: Încercam să-mi imaginez cum ar arăta o vacanța noastră, toți trei.
1: Da.
2: La oaltă, așa. Înțelegi? Cum ne-am trezit noi dimineața? Uite, spre exemplu, pe cine ai însărcina, da? Ca să spunem așa, da. Să, misiunea importantă de a pune prosopul pe
0: Clara, adică
1: da, nu... lasă, nu mă mai însărcinați voi cu nimic, am da. Fost deja să mai fie însărcinate mai... și altele. Da.
0: Pe cine am desemnat?
2: Pe cine am desemnat?
0: Nu prinde niciun șezon niciodată dacă te semnă. Stăm numai în picioare, la plajă 4 ore. Lipiți de o umbrelă de la o doamnă mai netate, de s-a băgat în apă și ne-a lăsat și nouă acolo. Stai, mă, și tu lângă umbrelă.
1: Și da. Eu cu mâinile în șold pe plajă. Da. Cipriene, puneți-mă o băscuță pe cap că nu te mai scoatem din apă. Uite, ți-a roșit chelia aia. Iar, băi,
0: Cătălin, nu știu numai apă cu întuneric, o să mor, Doamne, iartă-mă, deshidrata, mai bea și apă, mai
1: bea. Nu din mare, nu din mare.
0: Da, nu din mare. Tâmpitule.
2: Păi tu dai la pește în apă?
0: Da.
2: No, în mare?
1: Alo.
0: Pe unde?
2: Peștișorii din... Da, mă, de ce nu cu vorba aia?
0: Prinde vogăle tușe.
2: Se duci la mare, da. O undiță în mâna așa și stai pe nisip acolo și bronzezi.
1: Mă, apropo de, turiștii ce se vor aventura în țări precum Thailanda și așa, aveți mare grijă la peștișorii aia de mănâncă călcâie.
2: Olo!
1: Vorbesc serios.
0: Da,
1: vorbesc
0: foarte... Au intrat oamenii în apă și fără călcâie.
1: Nu e glumă, vorbesc serios. Da. Pentru că ei se gândesc, oamenii care își pun călcâiele la peștișori, se gândesc că peștișorii ăia le mănâncă într-adevăr călcâiele și lasă curăței. Numai că problema e că deși se schimbă apa, peștișorii le rămâne în gât. Peștișorilor le rămâne în gât pielea de la alt om și se transmit niște boli.
2: Voi râdeți, glumiți, dar voi știți cum arată peștele iepure, spre exemplu, că îl pun pe la mic să deseneze și nu știe cum.
0: Nu, și plus că
1: doamne,
0: peștii ăștia au mâncat cu tocul și la picioare la niște oameni.
1: Mă, sincer, deci fără glumă, li s-au amputat picioarele unor oameni. Dar, mă rog, aveți mare grijă, nu vă băgați piciorușii.
0: Nici nu mai poți să mai intri cu nimic în apă, că hați te ia peștii iepuri de vorba aia, ăștia lanții te ia de calcaneu.
2: Dar de ce zice pește iepure? Că asta nu înțeleg.
1: Are dinții așa ca
0: are așa și e tot așa peștriț.
1: Da, are dantură de iepure.
2: Mă, cred că mănâncă morcov sau ceva.
0: Da, la morcov.
1: Mă, mie nu mi-e frică de peștele iepure.
0: El sare la morcov.
1: Mie e frică de aia care intră în locuri, nu de aia care mușcă neapărat. Vorbesc eu.
0: Iată câteva lecții de bază pentru plecarea spre mare.
2: Autobaza timpul noi. Da. Vă mulțumim frumos.
1: Deci să muște cât vrea, dar să nu intre. Să muște cât vrea, dar să...
2: Da, mă, ce? Asta e viața până la urmă.
0: Apa, e, cum o simțiți?
1: Hai
0: o
1: să
0: simțiți?
1: Vorbim de...
2: Stai așa apa, cum aia.
1: Apa o simțim okay? Rece.
0: Nu n-o mai simți.
1: Să nu-ți mai simți picioarele aia cu pești.
2: Eu îl văd responsabil, fii atent. Iată cum arată o dimineață dale noastre, da? Un concediu, o vacanță la... Îl văd responsabil pe Cătălin.
1: Cu ce? Însărcinat, așa?
2: Însărcinat și el, iată, cu această minunată. Respectiv cu geanta frigorifică.
0: Da.
2: Cu geanta frigorifică.
1: Da, dar noi ne apucăm să primim, că tot e plină cu apă de cu întuneric. Un chardonnay n-al pune și el. Ne-am bate pe geanta aia frigorifică. Nu, nu, nu.
2: Nu e
1: lasă bine. Fiecare cu vacanța lui, dar ar trebui să înregistrăm un pasaj, o intervenție cu cum ar fi dacă merge toți trei în același loc.
2: Cum ar fi? Asta, uite, încerc să...
1: Eu cred că ne-am bătea până la un moment.
2: Venim bătuți. Odihniți,
0: da, bătuți. Aș dormi, dacă îmi faceți liniște, eu dorm imediat.
1: Am face cum a făcut ea în cabana aia.
2: Aolo, Doamne ferește. Bun, acest episod, iată, a fost...
1: Dar hai să vorbim despre America. America, țara făgăduințelor, unde s-a sărbătorit de 4 iulie ziua independenții, sau ce să sărbătoresc ei. Au mâncat ei curcani mănâncă? Curcani mănâncă sau nu curcani? Cătălina aia de sunt de Thanksgiving, mă. Au mâncat burger, ce să mănânce?
0: Ce o vrea și...
1: Au mâncat burger. Dar un moment care putea să se transforme, ce putea să se transforme într-o tragedie, a avut loc în timpul festivităților de ziua independenței din Statele Unite, la un rodeo organizat în California. Un parașutist care urma să aterizeze în arenă a ratat complet zona de aterizare și s-a prăbușit peste un corp plin cu spectatori. Din fericire, cortul a amortizat impactul, iar nimeni nu a fost rănit grav. De ce râd ca proasta? Mă rog, parașutistul a fost identificat ca domnul Ross. Ross a ridicat, Rosică s-a ridicat imediat, iar după 10 minute a revenit în aplauzele, în arenă.
2: N-ai răspuns la întrebare, de ce râzi?
1: De ce râd ca proasta? Pentru că o salutăm pe colega noastră de la marketing, doamna Mihaela. Doamna Mihaela ne-a propus fix anul trecut. Nu mă, Mihaela
3: știu.
1: A vrut să ne omoare. Eu cred că voia să ne scape de noi. Nu, te pupăm, Mihaela.
2: Era de adrenalină, de ceva zi până
1: Într-o
2: la capăt.
1: Într-o zi, Mihaela mă sună. Eu eram adormită, eram cam în prima săptămână începusem sau nu începusem? Parcă nu începusem.
2: Nici mai contez.
1: Nici, mă, în sfârșit, eram adormită, cum sunt eu de obicei. Și zice Mihaela, fii atentă, m-am gândit să facem un promo din ăsta de revenire. Mergem acolo la Clinceni și voi... Da. Păi vă parașutați?
3: Vă aruncați cu parașuta? Deci asta trebuia să facem noi pentru un promo? Era și primul și ultimul promo.
1: De genul, vor ateriza la matinal, corina cât?
2: Ai dat o idee frumoasă acum altora.
0: Eu făcea gaură, e
1: crapul la mine. Nu, că a făcut competiția slavă cerului și a aterizat fratana.
2: Ma.
1: A aterizat în siguranță. Deci... Și eu zic... Te pupa, Mihaela. Eu îi zic, Mihaela,
0: că nu mai să moară.
2: Stai mă să ne zică, că n-am mai prins-o.
0: Nu seama eu dacă nu nimeream aterizarea, că făcea în crater ca Vezuviu.
2: De eu îmi luam în loc de parașută, îmi luam rucsacul, că e obișnuit să-l iau repede cu mine, cu laptopul, ce să mă arunc.
0: Și zicea, Civica, ai luat și parașută.
1: Da. Păi există așa ceva. Și zic, Mihaela, pentru că m-a șocat un pic și nu știa să zic, cum să zic, nu mai repede, zic, stai un pic, să vorbesc cu băieții.
2: Și am vorbit cu băieții
0: cu
2: și iată...
0: Condori.
2: Da,
0: noi eram de la aripi albastre, așa ni se spunea mie.
2: Condorul 1 și Condorul 2. Da, bravo.
0: Condorul Plecciu.
4: Iasu, Evoi Merandi, Aptomorandi. Uși băi, uși du, Kiss FM, Plus FSM.

0: internet, întreținere.
1: Facturile nu iau niciodată pauză.
0: Dar azi, una poate fi plătită de Aircash. La Deschis Dimineața.
2: Mare adevăr am auzit, facturile vin lună de lună. Unele sosesc cu minți, alții le vin cu tupeu maxim, fix când ți-ai făcut alte planuri cu bani. Așa că, împreună cu Aircash, vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare și pe care ai vrea să ți-o ia cineva de pe cap luna asta. Intră pe kissfm.ro și răspunde corect la întrebarea care este factura ce vine lună de lună cu tupeu maxim și ai vrea să-ți o plătească Aircash pentru tine. Iar câștigătorul primește echivalentul facturilor lunare, 600 de lei cash de la Aircash. Ați prins-o asta? Și foarte important, atenție! Cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni, fără drumuri, fără cost, fără ghișee și fără taxe suplimentare de asta de tranzacție pentru plata facturilor. On Aircash, Aircash îți plătește facturile în Deschis Dimineața la Kiss FM. Și singura condiție, fără de care nu se poate câștiga,
3: să
2: ne răspund la telefon.
3: Stai așa.
2: Ia sună-mă, Cipi.
3: Ia fii pufă.
2: Faceți liniște. Și dacă nu răspunde? Bam. Și dacă nu răspunde?
4: Am tras banii pe dreapta.
5: Nu răspunde, nu primește bani.
4: Lasă-l că răspunde.
6: Hai mă, că trebuie să-i plătim factura omului. Dacă vrea bine, dacă nu,
5: ia
6: next.
5: Bine.
2: Ia. Alo?
7: Alo.
2: Nenea Laurențiu?
7: Salut, Cătălin.
3: Bravo, mă!
2: Ești prea mare, nenea Laur. Ia uite cum ai primit tu 600 de lei cash de la Aircash. Dă-mi voie doar să citesc pe post și ceea ce ne-ai trimis. Zice, bună 3C, o enervare în versuri.
3: Stai un pic, poate știi el versurile, le
2: da.
3: Știi? Poate
2: le știi de rost?
7: Na, prea mult, sincer.
2: Corect. Zice așa, cel mai mult mă enervează factura la cablu, frate. Zeci de canale lurează, dar când să le văd pe toate? Aș vedea un film, un meci, muzică, un doc, o știre. Nu găsesc răgaz în veci, eu am treabă neștire. Deci plătesc și nu mă uit nici la sumă, nici la posturi și sunt foarte uluit când mă uit la total costuri. Nenea Laur, bravo, Laurențiu!
3: Bravo!
2: Bravo, frumoase mersi. Versuri! Și au plecat spre tine și acești 600 de lei de la prietenii noștri de la Aircash ca să-ți plătească facturile astea, să nu mai
3: la
2: fi...
3: La cablu, să scap de o grijă.
2: Să scap de o grijă. Să nu mai fii nervos.
3: Bravo, te felicităm.
2: Mulțumim frumos.
7: Mersi.
3: Te-am prins în vacanță? Ești prin vacanță? Pe
7: nu.
3: Unde?
7: Ah. Din păcate s-a terminat.
2: Păi la unii nici n-a început, la tine s-a terminat. Mai am una, îți zic eu.
7: Suntem mai... Așa, da.
2: Da. Bine, Laurențiu, felicitări.
3: Mulțumim.
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim.
8: Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon,
0: fără comisiuni.
9: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin, la Kiss FM.
2: Adică noi trei?
5: Noi trei, da. Da.
3: Corina încă nu și-a revenit, a mai da,
5: așa, te pupăm Mihaela încă o dată. Deci Mihaela ne-a propus la relansarea noastră din sezonul 2000.
2: Chiar era
5: lansare? Da, deci ne...
2: Chiar era relansare?
5: Să aterizăm brusc în emisiune, ne și filma, era ceva frumos cu totul și i-am zis, hai că intre pe băieți. Băieții și-au făcut o cruce cu limba... Și cu mâna și cu ce au mai apucat. Și au zis, Corino, nu, noi eu nu vreau să mor.
2: Nu, mă, ce să mai fac și parcă asta mi-a fost frică, Cipi, da. Că veni mereu cu rucsacul. Zic, ăsta sare cu rucsacul lui.
3: Poate să-și dea seama,
2: și
3: da.
2: Și mă întreabă în mers, mă, Cătălinușe, mai ai o parașută de rezervă?

0: Da. I-am transmis mai departe Mihaele răspunsul. Băi, nu, nu vrem să murim, ne pare rău, ne frică de...
1: Dar n-apucam niciunul să zic, noi eram morți de la viol.
0: Nu, eu făceam 3 infarcturi până ajungeam jos. La așa care ea mai stă un, a mai stat un pic, s-a mai gândit și a revenit cu o altă propunere. Mă, ok, nu vreți să săriți cu parașuta, dar ce ziceți de un diving din ăsta în mările albastre?
1: Are am auzit că ăla și pierd pe noți. Ăia doi sunt, li se spune rechin, el tiburon. Los tiburones.
2: Păi, aveți...
0: Deci, da.
2: Am ajuns subiectul. Dar mare atenție ce faceți în vacanța asta, vă zic și vă.
0: Și mare atenție cu peștișorii de la picioare.
1: Și cu peștele iepure.
0: Și cu peștele iepure.
1: Băstia asta de iepure.
2: Bă, s-o găsi o rețetă, că găsește o mamaie de pe la noi o rețetă cum se face, cum se gătește un borș cu pește iepure.
0: Nu, că cică, nu e bine să-l mănânci, că e otrăvitor din asta, nu se face nici.
1: Trage prin făină și-l mânca și pe ăsta, stai cu minte.
0: Poate la chinești să-l dezoseze înainte, să-l detoxifice.
1: Hai sănătate și numai bine. Rămâneți cu Nico după 10, cu noi din nou mâine.
0: Mâine,
1: sănătate!
3: Deschis dimineața. În aeroport e doar începutul poveștii.
4: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
5: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
6: Legi prietenie și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
5: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
10: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB, la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB, la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
13: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
12: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
14: Farmacia inimii Catena.
15: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
16: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
18: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
19: Rămâi pe chit!

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
10: Back to the hits.

FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Primele rezultate de la bacalaureat au fost publicate. 74,8% dintre candidați au promovat examenele, adică aproximativ 94.000 din cei 126.000 de candidați prezenți. 45 de elevi au obținut 10 pe linie la BAC. Pe probe, cele mai multe note de 10 s-au luat la logică și argumentare, mai bine de 3.000. Au fost și aproape 2.300 de note de 10 la matematică, circa 1.200 la istorie și doar 450 la limba și literatura română. Cei nemulțumiți de rezultatele pot contesta până joi. Rezultatele finale vor fi afișate săptămâna viitoare, luni. Percheziție în această dimineață în județul Ialomița într-un dosar de braconaj cu sturioni. În anchetă este implicată și o instituție publică ce emite avize pentru pescuit în scop științific, transmite Poliția Română. Procurorii acuză că, în realitate, peștele era scos ilegal de angajații instituției din apă, pe brațul Borcea al Dunării, pentru a fi vândut. În urma perchezițiilor au fost confiscate mai multe kilograme de pește, dar și plase de pescuit. Căutări seara trecută într-o pădure din județul Neamț. 4 adulți și 4 copii s-au rătăcit în zona mănăstirii Almaș. Alerta a fost dată la 112 în jurul orei 23, iar mai multe echipaje de polițiști și pompieri au plecat în căutarea lor. Grupul a fost găsit la aproximativ 8 km de drumul de acces. Nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri, transmite ISU Neamț. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Să scump piesa. A început lumea să mă întrebe în fiecare dimineață: Nico, dar o vacanță și tu așa nu pleci pe nicăieri? Uite, toată lumea pleacă pe undeva. Și nu-mi dau seama dacă oamenii îmi vor binele și vor ca eu să mă relaxez sau pur și simplu s-au săturat de mine. Eu sper că nu, eu sper că e invers. Sper că te bucuri și astăzi de mine pe radio de la 10 la 13, ca în fiecare zi de luni până vineri. Te aștept cu un salut pe WhatsApp. Stai să-l deschid: 0722 20 60 20.

0: hituri. Pune hiturile în ordine la Kiss FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
6: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM. Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta,
5: 38 de grade.
4: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
3: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Ascultă!
8: Sorci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: World Class a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
10: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
9: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
10: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
11: Unicredit Iași Open WTA 250.
12: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
11: Trăiește un moment istoric.
12: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
11: Susține-o live alături de
12: Jacqueline Cristian,
11: Irina Begu,
12: Gabriela Ruse,
11: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
12: finalista Roland Garros.
11: Locurile sunt limitate.
12: Iași, 12-19 iulie.
11: Bilete pe entertix.ro.
12: Radioul oficial al turneului.
11: Kiss FM.

să-ți schimbi un obicei. În 7 zile poți să înveți sute de cuvinte dintr-o limbă străină. Sau poți să alegi primii tăi 5 kilometri dacă începi de azi. Într-o țară în care toată lumea plânge și se plânge, fii tu cel sau cea care face ceva pentru suflet? Te rog eu. Muzica funcționează la fel de bine, suntem în jumătate de oră de hituri non-stop. Levitate, Grand Error și Antonia. Bun rămas, Fly Project, DJ Be Light, All Eyes on Me și mesajele tale așteptate pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Zi-mi cum ești, ce faci și pe unde ești la ora asta.

0: Ghetta pe Kiss FM, Stay Me Tonight, 10 și 35 de minute. De ce toată lumea vrea să fie salvată noaptea? Mie noaptea îmi place să dorm, nu putem să facem treaba asta ziua, sincer, după masa cumva, pentru că și dimineața îmi place să dorm, îmi place mult de tot. Ce faci, pe unde ești și de unde ne asculti? 0722 20 60 20. Te-am întrebat pe WhatsApp, am primit un răspuns de la Bogdan. Răspunsul este o piesă. Mamă, ce-mi plac oamenii care îmi vorbesc prin piese, ador. Piesa e asta și cred că o să ne regăsim cu toții în ea. Răspuns la întrebarea cum ești.
1: De la o vreme mă dor toate! Parcă-s călcat de trei!

Pacifier, cred că n-a prins tuturor bine piesa asta, sincer. V-ați regăsit? Eu așa zic. O să vă regăsiți cu siguranță și în următoarele piese din playlist-ul Kiss FM. Mama mia, mai departe. Take it, Tom Novi! Cine știe Take it de la Tom Novi? Ah, a fost una dintre piesele mele preferate și în continuare este. Plus Hugel, Moving to the Sun pe Kiss FM.

că ne-ai luat cu tine. Și putem să ne auzim peste tot online pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM România. Pe final de ore, Ed Sheeran, am Azizam. Mi Corazon și imediat după știrile de la 11.

0: vamos a la playa un pic, calma, Pedro Capo. Calma, e perfect playlist-ul Kiss FM, îți promit.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Rămâi pe Kiss FM!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Maria Boba și DJ Johnsy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu dublință de nimic. La nevoie pregătit. La nevoie pregătit. Îmi fac stop.
7: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Are you ready for this?
10: Unde?

0: FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Back to the music.

0: Capo, Faruco, Calma, sunt Nico. Bine te-am găsit, spor și zi ușoară tuturor.
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Ploile cuprind vestul și jumătatea nordică a țării. ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferică de la ora 23 și până mâine la 12. În județele din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi perioade cu ploi torențiale, rafale de până la 70 de km pe oră și descărcări electrice. Furtuni sunt așteptate și în restul regiunilor după prânz. Mâine, vijeliile se vor extinde în majoritatea regiunilor. După ora 12 va intra în vigoare un alt cod galben de instabilitate, valabil în aproape toată țara. Absolvenții de clasa 8 află mâine rezultatele finale de la evaluarea națională. Notele după rezolvarea contestațiilor vor fi afișate până în ora 12 pe site-ul evaluare.edu.ro și de această dată candidații le vor putea vedea în baza codurilor primite la prima probă scrisă. Notele finale vor fi publicate și la avizierele centrelor de examen. Media aritmetică a probelor scrise va reprezenta media de admitere la liceu. Completarea opțiunilor pentru repartizarea computerizată începe luni. Acces restricționat pentru turiști la focurile vii din județul Buzău. Unul dintre coproprietarii terenului pe care se află area naturală protejată a decis să-l închidă. De vină sunt o serie de probleme juridice, dar mai ales comportamentul turiștilor, reclamă proprietara. Femeia cere acum autorităților un traseu clar, dar și un regulament pentru ca turiștii să nu-i mai traverseze proprietatea cu mașini de teren, motociclete sau ATV-uri. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

FM fredonează. E super greu să rămâi încordat dacă fredonezi melodia preferată. Cântă. Ține în mână ceva rece. Da, te-ai enervat, pac, ai luat un pahar cu apă rece în mână sau o doză. O scoți din frigider și te poate ajuta să reconectezi cu momentul prezent. Strânge pumnii timp de 5 secunde și apoi relaxează-i sau, cel mai simplu, ascultă piesa preferată. Sunt curioasă, 3 dintre piesele pe care le ascultăm ora asta, ți le zic acum și vreau să știu pe care o aștepți cel mai tare. Pe asta, Helwe, Fade-i.

0: dialog de la Delia. Hai pe WhatsApp și zim pe care o aștepți. 0722 20 60 20.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La crema de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Rămâi pe Kiss FM.

ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: UniCredit Iași Open WTA 250.
3: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
2: Trăiește un moment istoric.
3: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
2: Susține-o live alături de
3: Jacqueline Cristian,
2: Irina Begu,
3: Gabriela Ruse,
2: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
3: finalista Roland Garros.
2: Locurile sunt limitate.
3: Iași, 12-19 iulie.
2: Bilete pe entertix.ro.
3: Radioul oficial al turneului
2: Kiss FM.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul

care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.

Tihelue înseamnă ești frumoasă. Tihelue ca tir, foarte frumoasă ești tu. Se pare important din când în când să mai înveți și cuvinte din alte limbi. Nu doar să-i judeci pe cei care folosesc romgleza, de exemplu, ar fi un început. 11 și 26, Kiss FM, trecem la pista de pe locul întâi în Kiss Top 40. De 4 săptămâni, solotul. De 4 săptămâni. Și am foarte multe mesaje cu Delia Analog, care e pe locul 4. Păi dacă o vreți pe locul 1, ăsta e momentul să intrați pe site, pe kissfm.ro și să votați, cum s-a tot zis în ultima vreme.

așa prieteni vechi, stau acum să mă gândesc că nu prea am. Nu sunt genul ăsta de tipă care investește foarte mult în relații. Sunt mai singuratică de fel, știi? Plus că îmi plac oamenii de calitate și atunci mai greuți. Mi-am dat seama că singurii mei prieteni vechi sunt ascultătorii, pentru că sunt la radio de 20 de ani, doar cu voi am reușit. Mulțumesc, că altfel n-aveam nicio relație în viață, eram ceva rău. Am găsit pe TikTok o tânără din Spania, stabilită în România, care a vorbit de șocurile culturale pe care le-a avut ea când s-a mutat în România. Cel mai mare șoc fiind faptul că oamenii se descalță la intrare, da? Ei nu intră cu papucii în casă. Nope. Și în Spania zice că na, noi nu-i punem pe oameni să-și dea jos pantofii când intră în casă. Din contră, îi invităm așa. Măi, nici mie nu-mi place! Nu-mi place să intre încălțat în casă cineva, mai ales dacă am făcut curat. Chiar dacă îi primesc în bucătărie, pentru că, na, în fine, acolo se pot întâmpla mai multe lucruri. De ce am zis asta? În fine, ai înțeles tu ce vreau eu să zic.

Totuși, tu primești invitații încălțați sau îi pui să-și lase pantofii la intrare în casă? 0722 20 60 20 sau dacă trăiești în altă țară, zi-mi cum se procedează acolo. Ar fi foarte interesant să aflăm cu toții. Micico mai departe pe Kiss FM, Rihanna, Pon the Replay și mult așteptata piesa analog de la Delia. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: copleșește piesa asta de fiecare dată când intră pe Kiss FM. Mă copleșește, mă dă pe spate pur și simplu. Delia, ah, kudos. 11 și 47 de minute, pornind de la spanioloaica mutată în România, șocată de faptul că aici noi ne punem musafirii să-și lase pantofii la intrare. Te-am întrebat acolo unde trăiești tu, în ce țară trăiești, sau aici în România, dacă faci același lucru sau dacă există oameni care totuși își lasă musafirii încălțați în casă.
1: Pentru mine e foarte, foarte important ca omul care îmi vine în vizită la mine să rămână integru, adică să nu se descalce. Mai ales că, să zicem, este un bărbat arătos, sexy, cum ar arăta în papucei de casă.
2: Eu sunt din Târgoviște, România, și apoi sunt stabilit aici în Torre del Mar, Spania. Soția mea e spanioloaică, copiii mei sunt crescuți aici, și apoi în casa la mine, când intră, prima regulă e papuci de casă.
3: În Spania se intră încălțați și noi avem curățenii români, fiind învățați să-i punem să lase papucii la intrare, ei intră încălțați cu tonoroiul și ne strâmbăm la ei, le punem să-și pună papuci din aia de casă, ca să poată să-i descălțăm, să uite la noi ca la felul, trei.
4: Eu locuiesc în Japonia, aici nimeni nu intră încălțat, nu trebuie să-i spui, nu trebuie să-l înveți, da. Toată lumea știe, este o regulă din moși strămoși.
0: Mi-mi zicea bunica mea că, mă, nu intri încălțat, că nu știi ce energie ai cules pe talpă de pe drumuri și e bine să nu le bagi în casă. Eu am rămas cu asta. Jos papucii, simplu. Nici măcar nu mă interesează dacă e o chestie de eleganță sau ba. Mai bine... Acum depinde, că dacă e o petrecere din asta classy, poți să intri pe stiletos. Mă gândesc că nu o să aduci noroi pe talpă, nu? Așa mă gândesc.
5: În aeroport e doar începutul poveștii.
6: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
7: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
8: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
7: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
8: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
9: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
13: Are you ready for this?
14: Unde e mult?

0: s-a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
1: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
0: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
1: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: 12 fix. Wow, ce repede a trecut timpul. Împreună, așa se întâmplă cu muzica bună de pe Kiss FM. Avem știri acum pe scurt. Sunt Nico, apoi Ina, Mornita.
1: Să fim, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Grupul de drone detectat în apropierea spațiului aerian românesc lângă insula Șerpilor. Alerta a fost dată cu puțin timp înainte de ora 10. Autoritățile au emis preventiv un mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea. Șeful Direcției Informare din Ministerul Apărării, Cristian Popovici.
2: Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 20 km est de insula Șerpilor, Ucraina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au decolat la ora 10:25 pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
1: Cristian Popovici. Protesta la angajaților de la combinatul siderurgic din Galați. Câteva zeci de persoane au ieșit în fața prefecturii pentru a reclama restanțe la plata salariilor și a bonurilor de masă din august anul trecut. Angajații critică și lipsa de investiții după ce nimeni nu s-a prezentat nici la a doua licitație. Clujul își păstrează poziția de lider național la bacalaureat, cu o rată de promovare de 89,9%. Urmează în top Brașov, Alba, Brăila și Iași, unde promovabilitatea a fost între 86 și 84%. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

Moonlight. Noi trăim de parcă ar trebui să ne luptăm cu tot. Cu tot. Cu gândurile noastre, cu părerile altora, cu oamenii care nu văd lumea exact ca noi, dar poate că n-a fost niciodată despre asta. Poate gândurile de la miezul nopții n-au venit să ne sperie, ci să aducă puțină claritate. Poate că opiniile diferite nu trebuie învinse. Le putem lăsa să existe? În timp ce noi ne vedem de drumul nostru. Mi se pare că uneori cea mai mare victorie nu e să câștigi o luptă, ci să nu mai simți că trebuie să

0: Luca ora asta. Bam, pe Kiss FM, Lazy Edge și Joe. Mor după tine. Pregătesc încet pentru încă o jumătate de oră de hituri non-stop. Un salut cât o viață.
1: Un salut cât o viață.
0: Și aici, pe Kiss FM, sper că să te simți bine cu mine. Sunt Nico, bine te-am găsit.
2: Facturile vin lună de lună.
3: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
2: La deschis dimineața.
3: Aircash îți plătește facturile.
2: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
3: de care ai vrea să te scape Aircash.
2: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
3: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
2: La Kiss FM.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fieră strău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
4: Are you ready for this?

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: 20 de secunde, dacă se poate. Atât, 3 sosuri.
3: Am pus.
2: Și una de cartofi.
3: Am pus și
2: 2 secunde și pic.
4: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
3: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
2: Atât, mulțumim mult, Cipic.
5: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
5: Back to the hits.
6: Și un sfert, pregătiți de o nouă jumătate de oră de muzică neîntreruptă de

Deep Is Your Love, Calvin Harris, Disciples, Some Your Love, ATB, Mor După Tine, Lazy Ed și John. Sper că ești bine. 12 și 26 de minute. Am dat peste o știre despre filmul Obsession, despre care am mai tot vorbit la Kiss FM. L-am văzut între timp. A văzut cineva Obsession la cinema? 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Te aștept cu un da sau ba. Poți să bași o părere. Sunt deschisă. Tocmai a fost declarat unul dintre cele mai tari filme de groază din toate timpurile. Pe bune. Eu am avut așteptări foarte mari de la filmul ăsta. L-am văzut în tren.

film tare. De dus nu m-aș mai duce nici gratis, eu cel puțin. Dar acum, părerea mea nepopulară este că Obsession e orice, numai un film de groază tare. Despre muzică însă putem să vorbim mai mult.

imediat. E timpul să trimiți ziua, luna și anul în care te-ai născut tu sau cineva apropiat ție. Să zic ce melodie e number one de ziua ta. Să știi de acum înainte, când îți cântă cineva happy birthday, ce melodie să pui. Kiss FM ATB Topic, Your Love. Apropo, ATB tocmai a postat o poză cu soția lui și a zis că sunt împreună de 10 ani și că she's really his ecstasy. Nice!

0: așteptam și eu pe tine aici, Moisoci. Dar nu prea te-ai bronzat așa, te-ai dus la Summer Kiss în weekend la mare și ai venit...
1: Da, nu știu, primul weekend de acomodare, în primul și în primul. N-am stat la plajă foarte mult.
0: Dar stai vreodată la plajă?
1: Da.
0: Da, îți place?
1: Da.
0: Cu vitamina D, cu astea, da, cu puțină culoare.
1: Cel mai bine să doarme pe șezlong duminică după amiază. Hai de capul meu.
0: Cine nu s-a bronzat? 0722 20 60 20. Că și eu sunt albicioasă, ceva rău de tot. Dar măcar să nu mă simt așa prost că sunt singura.
1: M-am bronzat cu ceas.
0: Da, mă, te-ai bronzat
1: cu ceas.

0: Da. Nu cred că mai poate acum, dar come on, are și o vârstă femeia până la urmă, să-i dăm cezarului ce al cezarului. A rupt! A rupt la vremea ei Mariah Carey și în continuare rămâne una dintre cele mai șmechere dive din muzică. Bun final de emisiune, vă las cu Soși de la 1 pe mâine, de la 10 la 13, v-am pupat, sunt Nico.
1: Și ai fost de mișto pe Instagram.
0: A, da, puteți să-mi dați follow pe Instagram, Nico de la radio, să fiu și eu influenceriță. Eu nu influențez nimic, dar știi cum e.
1: Doar exist.
0: E acum, da, toată nu lumea. Vrem follow pe Instagram, vrem... Ok. Hai, pe mâine, v-am pupat, ciao.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal, Remedium Farm, Velpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: Pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
11: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
12: UniCredit Iași Open WTA 250.
13: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
12: Trăiește un moment istoric.
13: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
12: Susține-o live alături de
13: Jacqueline Cristian,
12: Irina Begu,
13: Gabriela Ruse,
12: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
13: finalista Roland Garros.
12: Locurile sunt limitate.
13: Iași, 12-19 iulie.
12: Bilete pe entertix.ro.
13: Radioul oficial al turneului.
12: Kiss FM. Marian Boba și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la sala

0: Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Psst! Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
8: Kiss Kiss in the mix. Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to the music.

0: poveste, cum spunea melodia. Încă o zi și mai aproape de weekend, mai aproape de mare, mai aproape de Summer Kiss.
1: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Cheltuielile țărilor NATO pentru apărare e subiectul principal la summitul Alianței de la Ankara. Ministrul apărării Radu Miruță spune că România va atinge procentul stabilit mai devreme.
2: România anul trecut a avut un 2,24, acum sigur este execuție bugetară în curs, dar planul este mult mai mare. Ținta de a ajunge la 3% din PIB, România o va atinge înainte de termenul maxim.
1: La summitul anterior de la Haga s-a decis creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 3,5% din PIB până în 2035. Una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală va fi reconfigurată. E vorba despre cea dintre șoseaua Colentina-Fundeni-Andronache și strada Gherghiței. Vor apărea benzii suplimentare, spații verzi și alveole STB, scrie Profit.ro. Aeroportul din Catania rămâne închis, erupția vulcanului Etna a blocat turiștii și alți călători în Sicilia. Autoritățile italiene anunță că până acum au fost anulate peste 120 de zboruri. E oficial, Radu Drăgușin va juca la Fiorentina, fundașul de 24 de ani a evoluat la Tottenham 2 ani, timp în care a suferit o accidentare gravă. Drăgușin vine în Italia sub formă de împrumut, iar în cazul unui transfer definitiv, clubul din Serie A trebuie să achite 17,5 milioane de euro. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: avea și un jingle la un moment dat în care spunea în românește. O promova piesa asta și spunea fix treaba asta cu norocul.
1: Avem Levitate, Gran Error cu Antonia în playlist-ul ăsta. And Kiss at Work, mai auzi The Second Voice, piesa de

0: între timp zic, ascultă. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
6: Rămâi pe chit!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala

0: FM.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Back to the music.
4: Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe ascultă.

Neves. Așa, mă, gata, că am găsit varianta corectă. Plăcerea nevinovată, vinovat, da, plăcerea la bază, The Weeknd, în Summer Kiss este să țipești un pic, nu prea mult, dar mă, doar puțin, puțin acolo pe șezlong, se gâdile un pic briza în breton, bagălai, da? Să nu te trezești speriat de ceva, să te trezești așa, doar pentru că te trezești. Îți dai energie, cum zice englezul, power nap.

mai pe val DJ în momentul ăsta. Poate cerușa prin colțul ăsta de sistem solar. Jel, Imagel, Angel, că rimează toate și Ultranate. Avem Corina, Cresson, Aventura, Ferrari de la James Hype.

0: jumătate de expresii ca să descriem că suntem așa mai intimi făsuciți, mai.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Parteneri de mobilitate Omoda Engeco. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.

0: recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: UniCredit Iași Open WTA 250.
2: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
1: Trăiește un moment istoric.
2: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
1: Susține-o live alături de
2: Jacqueline Cristian,
1: Irina Begu,
2: Gabriela Ruse,
1: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
2: finalista Roland Garros.
1: Locurile sunt limitate.
2: Iași, 12-19 iulie.
1: Bilete pe entertix.ro.
2: Radioul oficial al turneului.
1: Kiss FM.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
1: E sunet pur.
4: E muzică.
1: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Back to the hits.

0: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Avertizare de urs în satul Gruiu din județul Ilfov, la circa 40 de kilometri de București. Primăria a lansat un mesaj de atenționare după ce animalul a fost semnalat în zona împădurită din apropierea localității. Localnicii sunt rugați să evite plimbările în pădure și să nu oprească pentru fotografii dacă văd animalul. De asemenea, ei trebuie să sune la 112. România și alții 10 aliați NATO cumpără o nouă generație de avioane de supraveghere. Anunțul a fost făcut la summitul NATO de la Ankara. Noile aeronave Saab Global Eye vor înlocui flota veche de avioane radar aflată în serviciu de decenii. Ministrul Apărării Radu Miruță.
1: A fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la un alt altitudine.
0: Ministrul Apărării Radu Miruță. Restricții temporare de circulație mâine pe Transfăgărășan între orele 8 și 12. Se va filma un spot publicitar între kilometri 118 și 124. Circulația nu va fi blocată complet. La fiecare 10 minute de filmare va urma o pauză de alte 10 minute în care șoferii pot tranzita zona. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM. Yes.

0: playlist, evident, 30 de minute de muzică în întrerupte de reclamă. Imediat mai auzi Alina Eremia cu Puia. Genul ăla. Vorbim imediat despre Summer Kiss și mai stăm două ore împreună în Kiss at Work. Soci sunt, zic ca de obicei, ascultă!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
4: La doi pași găsești exact ce dorești.
5: La doi pași zilnic sărbătorești.
6: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest idee împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
7: Kiss Kiss in the mix.
8: Salut, suntem Voltaj.
9: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic.
10: Hai să treci peste asta.
9: Și sigur îți iei acum, că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Are you ready for this?
14: Unde e muzica bună?

balene și așa. Lasă și golan dacă e cază, adică nu e... Și mi-a zis la un moment dat cineva în bancă la cu... Mai bine măcar decât bău, dar... știi cum e? În general, eu sunt genul ăla care îi place liniștea. Și că nu-i frumos să vorbești despre propria persoană, dar nu mă pot abține, având în vedere piesa. Și să fac o piesă și despre... oamenii care preferă să stea în casă, să uită la filme, să mănânce ceva bun, să îmbrățișeze, să stea acolo, să lâncezească pe canapea. Că și asta e bine din când în când, nu? Pe care facem nebunii mai încolo, adică.

acum pe Kiss, Dirty Heads, avem Vacation. Oh, da. Cu asta avem toți. După 1 iulie deja nu mai vrea nimeni muncă, dar n-avem ce să facem. De-aia și zicem în continuare Kiss at Work, sau aproape work, sau cât de cât work, dar să păstrăm aparența de muncă. Și când prindem ușa întredeschisă, hop, concediu.

0: se încheie.
1: Spuneam de aș asculta ceva, dar nu știu ce voi. Aș mânca ceva, dar nu știu ce la ora asta. Aș face ceva, dar nu știu ce, știi, cât e momentul ăla în care nu știu încotro. Hai că spun eu, pe final de oră vin Haven cu Caitlyn Aragon. După care vin știri naționale, le asculti. După care mai ai 60 de minute de Kiss at Work, le asculti. Vorbim despre Summer Kiss. Ușor, ușor se face 4. Se termină programul de lucru și fugi acasă.
2: Facturile vin lună de lună.
3: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de backup.
2: La deschis dimineața.
3: Aircash îți plătește facturile.
2: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
3: de care ai vrea să te scape Aircash.
2: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
3: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
2: La kissfm.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus

0: date cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Maria Boba și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: World Class a lansat noul program de cursuri de Not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
10: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
9: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
10: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
11: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul

0: magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM. Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Back to the hits!

Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Grevă generală în sistemul de sănătate în luna august. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Federației Sanitas. O grevă de avertisment va avea loc pe 20 august între orele 9 și 11, iar greva generală va fi declanșată pe 28 august. Sindicaliștii cer, între altele, restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană. Sanitas are aproape 100.000 de membri. Restricții pe autostrada A1, Sebeș și Sibiu. Se reasfaltează între Săliște și Cristian pe sensul Sebeș și Sibiu, iar lucrările vor dura câteva săptămâni. Au fost închise două dintre cele trei benzi ale autostrăzii pe mai multe porțiuni, anunță reprezentanții Direcției de Drumuri. Ultimele partide din optimile cupei mondiale au loc diseară. De la ora 19, Argentina întâlnește Egipt, iar Elveția va juca împotriva Columbiei de la ora 23. S-au calificat până acum Spania, Franța, Belgia, Maroc, Norvegia și Anglia. Ploi și vijelii, anunță ANM în toată țara. Este cod galben până mâine seară, iar meteorologii anunță rafale de vânt de 50 de km pe oră, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

piesele astea mai noi să facă un top al celor mai difuzate pe la anunți. Asta e una dintre ele, sigur. Una din piesele de, nu știu, de deschidere, de valsul mirilor. Am avut-o și eu pe Beyoncé. Hai să recunosc că m-am fericit cu Halo. Așa aveam preferința atunci. Mergea un vals, valurile Dunării, că așa s-a dus și treaba respectivă, precum apa pe Dunăre. Perfect, cu Beyoncé, Ed Sheeran pe Kiss. Măi, apropo de nunți, am auzit că sunt la modă nunțile astea micuțe, așa, micro-nunțile, așa e?

0: 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Imediat!
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in! Ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
5: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
3: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
10: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
11: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra! EMAG.

care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.

0: Ățeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro. Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
2: World Class a lansat noul program de cursuri de not maxi grup pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
6: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
2: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
6: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
9: Back to the hits.
10: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de public.

grămadă de sifon de la de apă minerală pe plajă la ora asta. Chiar e cineva pe plajă la ora asta și mă strigă pe WhatsApp 0722 20 60 20. Aș aprecia gândul bun venit de acolo, de pe Buză de Mare. Nu de alta, dar mă gândesc numai la weekend și la Summer Kiss. Weekendul 2 de Summer Kiss, sâmbătă și duminică, 11-12 iulie. În Eforie Nord ne vedem, plaja Bacolux, direct acolo cu DJ Danny B in the mix.

0: zice Marius din Dublin. Salutare, Marius. E 5 după amiază undeva, adică... Băi, dacă e să o luăm așa... E chiar aproape miezul nopții în Japonia. E 4 după amiază plus 7 ore. Băi, 11... Unii dorm deja. Alții, da, stau la paharul ăla de vin. Inamorenito, pe Kiss. Avem Andrei Ursu și Teo Rose pe final de oră. Noaptea ne fură iubirii. Mai un pic să face 4. Vine colega Moga. Drive time pe Kiss FM mâine de la 1. Din nou aici pe treabă sau... Aproape treabă sau... Cât de cât treabă... Kiss at aproape work, da? Și vacanță, cât cuprinde. Soci sunt, ascultă!
1: Facturile vin lună de lună.
2: Unele vin cu minți, altele vin cu tupeu maxim. Luna asta, Aircash poate să ți le ia de pe cap.
1: La deschis dimineața.
2: Aircash îți plătește facturile.
1: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care este factura tupeistă
2: de care ai vrea să te scape Aircash.
1: Poți câștiga 600 de lei cash să acoperi cele mai enervante facturi.
2: Cu Aircash îți plătești facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comisiuni. Aircash îți plătește facturile.
1: La kissfm.
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de

0: Marvin Tilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, Trupa cu Valoare Adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
3: Bravo, Cătălin, bravo!
4: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
2: De mine ai gândit asta?
3: Din puț a venit,
2: din
3: nu?
2: Din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
5: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
6: La Kiss FM.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the hit.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Lucrările de punere în siguranță a blocului explodat din Rahova încep săptămâna aceasta. Vor dura aproape două luni, anunță Primăria Generală. Lucrările presupun separarea etajelor afectate, demolarea părții avariate și consolidarea segmentului rămas în picioare. După finalizare, o parte dintre locatarii vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Înscrierile la ASE încep joi, sunt disponibile peste 8.000 de locuri. Dintre acestea, circa 3.200 sunt la buget. Sunt 36 de programe universitare de licență organizate de cele 12 facultăți ale ASE, cu predare în limbile română, engleză, franceză și germană. Modalitatea de admitere diferă în funcție de programul de studii ales. Români anchetați pentru furtul a 10 tablouri din Italia. Poliția română anunță că lucrările de artă în valoare de 90.000 de euro au fost recuperate de la mai multe adrese din județul Constanța și predate autorităților italiene. Tablourile fuseseră sustrase de cei patru români dintr-o locuință în urmă cu 2 ani. Ei sunt acuzați de furt calificat și import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României. Ghid de bune practici pentru piața produselor și serviciilor comercializate online a fost lansat de ANPC și prezintă informații despre identificarea magazinelor online de încredere, prevenirea practicilor comerciale incorrecte, siguranța plăților și procedurile de retur. Ghidul poate fi consultat pe site-ul ANPC. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe KIS FM.

0: oameni buni, 16 și 5 minute. Sperăm că toată lumea a ales Gucci. Ia, dacă nu, de aici încolo, doar în sus, prieteni, că știți deja, ați căzut în fericire și astăzi și este o bucurie să fim împreună din nou. Așa cum am promis, să știți că mă țin de cuvânt. Ieri, pe final de emisiune, am început să vorbim despre un exercițiu de imaginație foarte simpatic, fie vorba între noi, în care vă întrebam cine ați vrea să vă trezească și mai ales și cu ce mesaj. Că, parcă așa să te trezească o alarmă de-asta obișnuită e destul de boring, e și enervant că de la un punct încolo nu-ți mai suporți nici alarma, câte snuzuri să mai și dai în viața asta. Plus că, uite, și eu pe bărbat l-am rugat aseară că nu mai aveam baterie la telefon, l-am rugat foarte tare să-mi pună și mie alarma lui. Băi, prieteni, deci are omul meu o alarmă. A murit. Nu știam ce se întâmplă. A sunat telefonul pe la 8 și eu mă tot întrebam, unde trebuie să fiu, ce trebuie să fac, oare care e treaba mea în momentul ăsta? După care m-am liniștit un pic, am înțeles că e de fapt o alarmă, l-am rugat pe bărbat să oprească alarma aia nenorocită că suna ceva groaznic. Și de la asta m-am luat și atunci aș vrea să îmi spuneți și voi. La 07 22 20 60 20, pe WhatsApp-ul Kiss FM. Oare, prieteni, cine ați vrea să vă trezească și ce să vă șoptească anume? Că poate vreți să vi se spună în căscuță, bine, fetele nu cred că vor să audă asta, dar poate domnii își doresc să audă: bună dimineața, tăuraș, bine te-ai trezit, hai cu bună dimineața, ce mai faci, ce o să faci azi în viața ta? Chestii de-astea, habar n-am, adică eu nu știu, nu mă bag cu bocanci în viața voastră, dar aștept să vă autopârâți la 07 22 20 60 20. Nu știu, poate vrei să fie J-Lo când era mai tânără, poate vrei să fie Moș Crăciun și prietenii săi, habar n-am, cine sunt eu să vă zic, așa că hai, vă aștept acolo. Și ca de obicei am adus și muzică bună, nu uita, vara asta, unde ești tu, ești și Kiss FM, avem The Second Voice, Let Me Be, ne întâlnim și cu Katy Perry, Hot and Cold, sunt Ana Moga, salutare, prieteni!
1: Asculți vara!
2: Ascult Summer Kids!
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape!
3: Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
2: Powered by ING! Do your thing!
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România!
4: Partener de mobilitate Omoda NJCO!
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
11: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
13: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
16: În aeroport e doar începutul poveștii.
17: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
18: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
19: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
20: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
18: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
20: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.

0: până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss
1: FM. Hei, tu
2: ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!

0: descrie certurile casnice din această perioadă în care mie nu-mi place cu aerul condiționat pe 20 de grade. Lui poate îi place cu aerul pornit pe 20 de grade. Și uite așa, apar tot felul de gâlșeve și vara, prieteni, ce să facem? Doar că la trezire... Oare, ca să fie mai bine puțin tel, cine ai vrea să te trezească? V-am promis de ieri că mutăm chestia asta pe azi și uite că mă țin de cuvânt. Hai să vedem ce ziceți voi. Ei bine, spune-i cineva, eu aș vrea să mă trezească popa și să zică trezește-te, fiule, e timpul să mergi la muncă. Mă, dar ce trezire dramatică vrei tu, nu știu ce să zic dacă cu popa... Sau e un prieten de-al tău pe care îl cheamă Popa. Asta ar putea fi ok. Gabriela zice, aș vrea să mă trezească mirosul de cafea. E cea mai bună alarmă. Am înțeles, Gabriela, practic ce spui aici este să facă, domnule, cineva cafeaua în casă ca să te trezești și tu. Fie vorba între noi, și la mine funcționează așa. Altfel, ne zice aici un domn, Emma Watson, aș vrea să mă trezească cu superbul ei accent britanic și să-mi spună wake up, my dearest one. Eu nu-s chiar Emma Watson, dar ceva să placă la toată lumea până la urmă. Avem și așa, salut!
1: Școală, puturosule, contul e gol, a fost doar un vis, treci la muncă!
0: La muncă, nu l-a întins mâna! Foarte mișto mesaj, mersi mult! Bună, Ana, eu aș vrea să mă trezească un cățel. Nu am, dar îmi doresc. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să te trezească de mai multe ori decât vrei tu dimineața, însă e o responsabilitate foarte mare, dar totodată și o mare bucurie să ai un cățeluș. Avem și așa, salut!
2: Știi că eu nu sunt pretențioasă absolut deloc.
0: Yeah.
2: La modul că nu vreau decât să aud ceva de genul bună dimineața, să știi că astăzi nu trebuie să faci absolut nimic, nici măcar să te duci la muncă, poți să stai acasă toată ziua, să te odihnești, pentru că altcineva se va ocupa de tot ce înseamnă treburile casei, spălat, călcat, curat.
0: Hai, Doamne, ajută! Hai, Doamne, ajută!
2: Este o zi în care poți să dormi cât vrei tu. Aha. Doar te-am anunțat. Cam așa mi-ar plăcea să sune alarma.
0: Da, nu-i rău, nu-i rău ce zici.
2: Și ia. Da, sunt conștientă că lucrul ăsta nu o să se întâmple, dar măcar m-aș trezi frumos. Primul gând ar fi, ah, ce bine, nu trebuie să fac absolut nimic.
0: Mai da, ce să zic, nu ești deloc pretențioasă, adică zero pretenții la tine, dar oricum foarte hazos mesajul tău, mi-a plăcut foarte mult. Cineva mi-a și trimis aici un fișier audio, să știi că încerc să-l deschid, dar nu prea merge, dar o să mă lupt cu el și până la urmă dacă reușesc. Ia. Aoleu. Vai, Răzvane. A zis Răzvan din Ploiești că el vrea să fie trezit așa. Doamne ferește, dar mă sperie rău asta. Da, să înțeleg că tu te trezești mai greuț, mămică? Adică, Doamne ferește, că dacă mi-aș pune cumva alarma asta, eu cred că n-aș mai fi la fel. Te pup, Răzvan. Ce să zic, înțeleg, deci te trezești mai greuț, mămic. 0722 20 60 20. Este locul în care poți și tu astăzi să visezi. Spune-mi, cine ai vrea să te trezească? Și cu ce mesaj? Adică, ce să-ți zică? Hai să vedem, poate să fie oricine, dead or alive. Adică, poate să nu mai fie printre noi. Știu eu vreun actor, artistă de a iubi tot un tinerețurile tale, habar n-am. Te aștept, trei sudest, însă și Andra vin să ne cânte piesa asta frumoasă. Un sărut cât o viață. Avem și Jason Derulo cu Sexy For Me. Vă povestesc imediat și despre Summer Kiss. Până una alta, rămânem.

0: Kiss FM. Dacă și tu recunoști un cântec în 3 secunde, înseamnă că ești gata să joci hit-uri românești.
1: Înscrie-te pe kidsfm.ro și pune hiturile în ordine.

0: Deja Vu aici la Kiss FM. Maximum îmi place piesa asta. Probabil că ați observat deja că hâmhâiam pe aici aiurea. Se pare că și vouă, ceea ce ne bucură. Însă, uite, la întrebarea cine ați vrea să vă trezească și cu ce mesaj, mă bucur foarte mult că ați scris mulți dintre voi: păi am vrea să ne trezești tu, Măiano. Ceea ce se va întâmpla, doamnelor și domnilor, în cazul în care n-ați prins emisiunea de ieri, vă anunț cu această ocazie că de luni dimineață ne auzim de la 7. Coleguții noștri intră în vacanță, deci nu ne panicăm, totul bine așezat la fel în univers, doar că pe vară, prieteni, până în septembrie, cu mine vă veți trezi zilnic de la 7 la 10 aici, la Kiss FM. Așa că dacă vă e greu cu trezirea, mai viu și eu, cu energia mea încerc să vă ajut și eu cum pot, prieteni. Până în alta, mă blocați aici în după amiază și foarte bine ne stă, spune aici un domn sau o doamnă, ia să vedem noi. Adriana din Târgu Jiu zice: bună, Ana, și eu aș dori să fiu trezită de mirosul de cafea. Dar am aici o condiție, dacă se poate, să fie adusă de Brad Pitt, că tot face reclamă la cafea. Da, mă, dragul de el, îți dai seama, nu avea și el cu cine să-și bea o cafea. El și cu domnul George Clooney ce mai fac reclame la cafeluțe. Dar da, e frumos. Vine și mie să cumpăr acea cafea, fie vorba între noi. Nu ți-ai găsit coleg, mă întreabă Gusti aici, mă trezesc eu dacă vrei pentru matinal, te pop, mulțumesc. Momentan nu căutăm, dar te anunț dacă e ceva, da? Avem și așa.
1: Ca să fiu sigur că ajung la muncă, alarma mea ar fi ceva de genul: ia, astăzi vine soacră ta, trezește-te și fugi.
0: Doamnelor și domnilor, s-a dat glumă cu soacră. Dăm și gornită de fiecare dată, adică trebuie. Altfel, Cătălin Oprișan îmi spune cineva, a spus că timp de 2 luni o să se trezească cu gândul că tu o să mănânci avocado pe biroul lui. M-am ocupat de dimineață și am băgat bățul prin gard. Mersi mult, ce să zic, s-ar rumna că m-ai pedepsit. Probabil că voi mânca și avocado, că mie îmi place să mănânc avocado de dimineață. Am și avut un ulcer la un moment dat și mă cer scuze că duc discuția atât de dramatic în povestea cu ulcer. Acum sunt bine, deci slavă Domnului. Dar da, asta e. Nu putem să mâncăm toți mici dimineața, domnul Oprișan, deși eu am această abilitate. Poate nu 10, dar vreo 3 așa n-am nicio treabă. Chiar nicio treabă. Însă promit să mănânc și mâncare de oameni, nu numai avocado. Te pup, domnul Oprișan. Avem și așa.
2: Bună, Ana!
0: Bună!
2: De cine să mă trezească în afară de tine? Cum să mă trezești și îmi spui dimineața: hai, bă, băiatule, hai că mai ai 3 săptămâni și tu ești la greci, te duci în vacanță, hai, fugi la muncă, Hai, Jimmy din Focșan vă salută!
0: Te pupăm, dragule, și vezi că dacă nu te grăbeai, eu, începând de săptămâna viitoare, să știți, voi da câte o vacanță în Grecia pe săptămână! Ah, te-ai grăbit, vezi că poate o câștigai aici la mine și nu mai cheltuie banii anul ăsta. Deci să știți că de săptămâna viitoare, dimineața de la 7 la 10, punem la bătaie vacanțe în Grecia. Eu zic că sună bine. O să mai am surprize pentru voi, am și niște gânduri de niște invitați foarte faini, vă promit, o să ne distrăm mult și pe dimineață. Iar aici după amiaza încă nu pot să vă zic, dar de mâine o să aflați cine vine. Că e un personaj, tot ce pot să zic, este un personaj pe care îl cunoașteți și care face parte din universul Kiss FM. Dar veți afla mâine. Ia să mai vedem noi. Avem și așa. Hai, salut!
3: Super, Ana! Ce veste minunată mă fată. Deci eu fac sport cu vitaminele dimineața și fac sport și cu tine seara. Dar acum o să fac sport împreună cu tine două dimineața la 6. După masa nu mai ești tu.
0: Nu mai.
3: Da, parcă ce fac mai mult sport dimineața.
0: Promit oricum că va veni cineva de foarte bună calitate în locul meu. Deci să nu vă faceți griji, dacă nu vă las singur la greu, prieteni. Altfel, până una alta, cât mai scrieți voi la 0722 20 60 20 sau mesaje vocale, cum vă e mai ușor, în care să-mi spuneți cine ați vrea să vă trezească și mai ales cu ce mesaj, că nu merge așa orice fel de trezire. Avem Costi, Adrian și Aguna Benzol, să lătu mai departe la Kiss FM și vine piesa asta care e number one în toată lumea. Momentan la noi în România se mișcă mai cât inel, dar se mișcă, și anume Shakira cu Burna Boy, Dai Dai. Apropo, am aflat că Shakira va cânta și la finala de la World Cup. Asta e clar, Piqué nu cred că a văzut un minut din World Cup ăsta, nu cred că se mai poate uita. Costi, Adrian și Aguna Benzol, solo tu, chiar acum pe Kiss FM, rămânem împreună în Drive Time.

0: Are un vibe foarte bun piesa asta, Shakira, Burn a Boy, Dai Dai, la Kiss FM, piesa de la World Cup 2026. Apropo de asta, m-am uitat și eu aseară la Spania, Portugalia, celălalt meci a fost la 3 dimineața, mă scuzați, dar m-am dus și eu la somn la un moment dat. Și am venit așa să plâng un pic pentru domnul Ronaldo, fiind ultimul World Cup, nu prea, deși în prima repriză mie personal mi s-a părut că Portugalia a jucat mult mai bine decât Spania, să nu mă ziceți iar la domnul Oprișan că cine știe are supărare pe mine după aia. Și ce să zic, am fost tristuț așa un pic pentru domnul Ronaldo și pentru toată echipa Portugaliei, dar Spania în fond și la urma urmei au reușit să înscrie și au meritat să meargă mai departe, ce să mai. Oricum, ambele echipe foarte faine. Meciul mi-aș fi dorit să fie cu mai multe goluri, dar știi cum e, nu e cum îți dorești tu, e cum se poate. Cătălin, apropo de tema noastră de astăzi, cu cine ai vrea să te trezească și cu ce mesaj, ca să fie totul pachet complet? Uite, Cătălin vrea așa.
1: Bună, Ana, cea mai frumoasă trezire când te trezești pe scărușii și soția la aproape și zice, hai, spor la cafeluță, veniți încoace.
0: Încoace unde? Într-o vacanță poate că nu, că altfel pe scărușii în București să te trezească e cum povesteam ieri cu coțofenele mele. Nu e chiar plăcut în București să te trezească urătănile astea. Asta, păsările astea minunate, voiam să zic, scuze. Mai departe, Ana Moga aș vrea, spune aici cineva, Alex mai exact, să mă trezească și să zică, hei, dragule, cafeaua este gata. Visez frumos, este? Mă, de luni dimineață, fii sigur că dacă pornești pe Kiss FM de la 7, o să mă auzi și dacă vrei te și strig, te nominalizez. Salut, Alex, bună dimineața, cafeaua este gata. Deci fii atent că facem așa, da? Violeta din București zice, bună, Ana, pe mine aș vrea să mă trezească banca. Și aș vrea să-mi spună că nu trebuie să mai plătesc ratele sau cam așa, vreo 100.000 de euro în cont. Permite-mi, te rog frumos, să aplaud acest mesaj cu care sunt total de acord. Violeta, sunt convinsă că foarte mulți români au empatizat cu tine în acest moment și că și ei cred că își doresc cam la fel. Avem și un mesaj de la Elena, salutare!
2: Eu dimineața pot mânca și ciorbă, draga mea, eu n-am nicio problemă, atâta timp cât este mâncare.
0: E adevărat?
2: Eu pot mânca orice, orice este comestibil, mai ales când aveți emisiunile astea și vorbiți toată ziua de mâncare. Eu fiind agent de vânzări și stând toată ziua cu fundul mașină, da?
0: Îmi dai
2: seama că dacă aș prinde orice de mâncare, mâncare gătită să fie, aș mânca orice dimineața la prima oră.
0: Adică... De acord.
2: Hai, te pup!
0: Te pup, Elenuța! Asta că povesteam noi mai devreme, că a zis domnul Oprișan azi de dimineață că dacă mă prinde mâncând avocado pe aici e supărare.

0: ești cetățean cinstit, îți plătești mereu la timp ratele, să dea oamenii de la bancă un bonus. O vacanță în Grecia de două persoane. Mă gândesc și eu, o fi rău? Mult mai plăcută vocea ta de dimineață, spune aici cineva, Alex mai exact, te pup, mulțumesc mult! Mai și după amiază și dimineața cu după cum se poate. Vitaminele pleacă în vacanță, eu mă mut la Cluj, una rece, una caldă, îmi dă viață, zice aici cineva, Doamne, nu știu la ce te-ai referit, nici nu vreau să insist. Cristian mai zice...
1: Cristi din Ploiești.
0: Ia zi, Cristi.
1: Săgacilor, Brad Pitt sau Angelina Jolie.
0: Da. Nu.
1: Vreau dimineața să mă trezească nevasta.
0: Da.
1: Cu mângâieri să facem dragoste.
0: E, domnul Cristian, ați visat frumos. Păi, dacă e soția pe acasă, eu zic că trebuie doar să verbalizați, că până la urmă poate să se întâmple. Hai să vedem, ne pregătim de final de oră, prieteni. Aici ne așteaptă BTS cu Swim. La fix avem și niște știri. Iar ora ce vine, vedeți că am de dat 100 de euro la concursul Hitster. Bineînțeles și, bineînțeles și premiul constă și în joculeț. Stați că îmi uitasem gândurile acasă, stați un pic să mi le aduc înapoi. Gata, au venit înapoi. Deci ce voiam să vă zic este că puteți câștiga și joculețul în variantă ediție specială la care s-au adăugat 130 de piese românești. Rămânem împreună în Drive Time, eu sunt Ana Moga, iar tu asculti Kiss FM. Felicitări!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Vara începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
8: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
9: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
12: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Fulta.
10: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
13: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă

0: Ești wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Rămâi pe Kiss

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: World Class a lansat noul program de cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
5: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
4: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
5: Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Divertis Gala 2026.
10: Viața bate câmpii.
9: Un an într-un show.
11: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
12: 38 de grade.
11: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
12: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
11: E puțin.
12: Incredibil.
11: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mie mi-e frig deja.
10: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
13: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

concurs, 100 de euro poți pupa. Să fie, mă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Trafic restricționat pe bulevardul Mihail Cogălnicianu din capitală, la intersecția cu strada Vasile Pârvan s-a surpat asfaltul, iar în zonă intervin echipele Apanova. Traficul pe bulevardul Mihail Cogălnicianu se desfășoară pe o singură bandă pe sens, anunță brigada rutieră. În același timp, circulația pe strada Vasile Pârvan este restricționată între calea Plevnei și bulevardul Mihail Cogălnicianu, pe sensul dinspre strada Berzei. Peste 7.000 de posturi din sănătate ar putea fi deblocate. Ministerul Sănătății a început demersurile pentru scoaterea la concurs a locurilor de muncă vacante din spitale. Cele mai multe posturi, aproape 3.000, sunt pentru asistenți. Pentru medici sunt disponibile circa 2.000 de locuri, iar pentru personal auxiliar, 2.200, anunță ministrul interimar al sănătății, Cechea Otilo. Primăria Capitalei a început evaluarea peste 6.000 de clădiri. Echipe de specialiști verifică vizual structura acestora, primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din oraș. Evaluarea nu presupune accesul în locuințe sau costuri pentru proprietari. În baza datelor înregistrate despre imobile se vor identifica posibile vulnerabilități structurale. Cele mai multe clădiri care intră în program se află în special în centrul orașului. Soții cetățenilor români pot cere cetățenie fără obligația de a locui în România. Este o inițiativă legislativă depusă de USR. Condiția este ca mariajul să fie înregistrat în țară de cel puțin 10 ani. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe KIS FM.

0: 17 și 9 minute. Așa sper că simțiți și vis-a-vis de această frumoasă emisiune care, iată, se întâmplă chiar acum la Kiss FM și anume în Drive Time. Și vă provocam astăzi la un soi de, să-i spunem, exercițiu de imaginație, deși nu trebuie să ne ducem prea departe, să ne imaginăm un pic cine am vrea în viața asta să ne trezească. Și mai ales cu ce mesaj, ca să fie o trezire mai simpatică decât o alarmă grobiană până la urmă, pe care oricum ajungi să o urăști indiferent de cât de multe ori o schimbi. Așa că hai să vedem, Alexandra ne zice.
1: Bună, Ana!
0: Bună!
1: Alexandra, sunt din Domnești, mai motivațional decât sunt sărăcia, trezește-te, du-te la muncă, nu cred că există, te pup!
0: Te pup, draga mea! Măi, s-a dat un adevăr aici, pe modelul vrei să fii sărac? Păi nu. Atunci trezește-te! Încearcă noul concept muncă! Da, știu, iubito, știu foarte bine ce zici. Avem și așa, salut!
2: Măi, Ana, vreau să-ți mai spun că ieri te-am auzit cu Andreea vorbea de dovlecei și mi-am dat seama că dacă vreodată o să-ți cauți partener, să o iei pe Andreea în parte, deci faceți o echipă extraordinar minunată.
0: Da, mulțumim! Mulțumim foarte, foarte mult! Era colega lui Iza Cergan, cred, ieri, dar înțeleg ce spui. Aflați mâine cine o să fie în locul meu aici după amiaza, pentru că dacă ați deschis radiourile mai târziu, de luni dimineață vă treziți cu mine pe timpul verii. Din toamnă se întorc vitaminele. Felician zice, salutare șefa! Ce mai avem noi aici? L-am și eu pe vărumă care mă sâcăie la cap, căci că adoră Kiss FM. Păi zi să dea un mesaj vocal și îl difuzăm, e atât de simplu. Salutare!
3: Eu aș prefera ca pe mine să mă trezească doamna de matematică sau doamna de română cu mesajul până dimineața, astăzi nu ai școală. Am venit astăzi să duc micul dejun la pat. Poți să te trezești atunci când vrei să mănânci. Kiss you!
0: Pupi! Da, cred că și eu mi-aș fi dorit asta, mai ales dacă eram în liceu sau în generală, să vină profa de română. Am avut o profă de română mai altfel, să-i spunem, în liceu. Nu vreau să intru în detalii. Doar că, uite, da, mi-aș fi dorit să vină și ea la mine dimineața, să-mi aducă micul dejun și să-mi spună: "Vai, Ana, uite, astăzi nu trebuie să mai vii, iubito." Înțeleg ce spui. Sper că în locul tău vine Ștefănescu. Mă, nu vine. Nu vine. Eu v-am zis, trebuie să uităm. Avem și așa.
4: Salutare, roagă pe colegul dinainte să spună în ce oraș e, că și noi la Cluj avem pescăruși. Și parcă n-aș să facem vacanța la Cluj.
0: Da, nu-i așa? Așa am zis și eu, să știi. Salutare, sunt Andreea din Vaslui. Anul trecut am făcut cununia civilă pe data de 13. Și ce mai zici aici? Aha, și de bucurie am făcut împrumut la bancă și ne-am luat casă și avem rate, doar 30 de ani de acum încolo. Și ca să fie treaba bună, sunt și însărcinată în 5 luni, drept pentru care merit vacanță cu soțul meu 7 zile în Grecia, pentru că vine și bebe și o să avem multe nopți nedormite. Păi, Andreea, repet, veste bună pentru tine, fii cu urechea pe Kiss FM de săptămâna viitoare, pentru că vom da câte o vacanță în Grecia pe săptămână! Amazing! Anișoara ne zice.
5: Bună, draga mea. Pachetul de dimineață cu care aș dori să fiu trezită ar fi cafea, miros de cafea, Denzel Washington. Iar mesajul pe care îl spun în timp ce mă trezește este treaba lui, chiar nu mă interesează. La cât de domn e, cu siguranță spune ceva super fain. Așa că, dacă vreodată ai acest pachet disponibil, sunt prima înscrisă pe listă.
0: Te pupam, Anișoara, te pup tare! Măi, n-am linie directă la Denzel Washington, dar putem face rost cumva. Vedem noi. Stai liniștită, discutăm, da? Trebuie să negociem cu el un pic, da, se rezolvă. Așadar, spunem și tu la 0722 206020. Cine ai vrea să te trezească sau ce anume? Și mai ales cu ce mesaj? Dacă e cineva, dacă e ceva anume și doar e cucurigu, atunci iarăși mesajul e tot același. Trezește-te! Ne pregătim pentru concurs aici la Kiss FM, concursul Hitster. Dacă nu te-ai înscris, hai și tu pe kissfm.ro. Te înscrii acolo, e foarte simplu, scrie mare: vrei să te sune Ana? Tu zic că da acolo, eventual, dacă chiar vrei să te sun. Lași în formular numele tău, câteva date foarte, foarte scurt. Nu durează mult, promit. Te poți înscrie și din aplicația Kiss FM, dacă ai aplicația și ți-e mai ușor așa, iar mai apoi rămâi cu urechea pe Kiss, pentru că s-ar putea să te suni și să jucăm Hitster împreună, să popi 100 de euro, dar și jocul în variantă fizică. Acolo, în schimb, pe kissfm.ro, găsiți varianta digitală, dacă vreți să vă jucați jocul și să vă lămuriți despre ce este vorba. Noi continuăm cu Mario, Connector, Toreador, avem și Medusa, James Carter și Ellie Dewey cu Bad Memories. Ești în Drive Time pe Kiss FM cu Ana Moga.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu le crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
13: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea feței și a părului Revox selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
16: La doi pași, găsești exact ce dorești.
17: La doi pași, zilnic sărbătorești.
18: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
19: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
20: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
21: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
22: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
1: voi pe Kiss FM.

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.

0: Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Back to the music.

0: asta, Medusa, James Carter și Ellie Dewey, Bad Memories, la Kiss FM, 17:29. Vine concursul Hitster imediat pentru noi, dar înainte de toate, se pare că ne transformăm în matrimoniale puțintel, pentru că anișoara de-ai dat mesaj mai devreme, iată, Adrian din Cluj a zis că schimbă el numele pentru tine în Denzel Washington, dacă vrei să te trezești alături de el. Facem casting, tu doar îmi zici. Pentru cei care au deschis radiourile puțintel mai târziu, astăzi vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20, cine vrea să te trezească și cu ce mesaj mai ales. Și avem așa, de exemplu, de la Alina din București: salutare Kiss FM, mi-ar plăcea să mă trezească masörul cu mesajul: bună dimineața, doamnă, masa dumneavoastră de masaj este pregătită. Acum că zici, măi Alina, stau așa să mă gândesc și să știi că nu zici rău. Nu zici rău deloc, mi-ar plăcea așa la trezire, dar și înainte să mă culc. Adică mă gândesc că un masaj înainte să dormi. Mamă, ce bine sună. Vai, Alina, ce idei îmi dai. Salutare, Ana Moga. Cum aș vrea eu să mă trezesc? Păi să-mi spună șeful meu asiatic că-mi donează magazinul mie și aș fi cea mai fericită, zice Ana aici. Nu de altă, dar aș vrea să nu mai fiu nevoită să mă trezesc în fiecare zi să mă duc la muncă. Înțeleg, e ideal să te trezești și să te bucuri de viață, să te duci la poftă bună la cafeluță prin oraș, să mănânci croasante, să te duci pe la brunch, să te plimbi și abia după aia, la un moment dat, când ai tu chef, să te duci și la muncă. Știu, știu, ar fi minunat, dar cred că sună și utopie ce zic eu aici. Avem și așa, salut!
1: Eu te cred că e cu mâncarea e bine de dimineață, dar ia crește tu, Ana, dacă prietenii noștri la 7 dimineața beau câte un coniac și mai bagă și două beri pe lângă, poți să faci emisiune despre asta, să întreb cum dracule intră pe gărăbeata aia, bă?
0: Asta că vorbeam noi mai devreme de cum e să mănânci multă mâncare de asta mai grea dimineața. Mai nu știu, că n-am încercat niciodată, îți spun drept, chiar niciodată. Eu nici nu prea consum alcool, la mine maxim niște apă platfus. Sofia zice: bună ziua, mi-ar plăcea să mă trezească David Popovici și să-mi spună: de azi suntem colegi de antrenament. Așa sper, Sofia, să te ajute bunuțul. David este într-adevăr un băiat extrem de talentat, dar foarte muncitor și mai e și foarte deștept. Cât despre dacă e arătos sau nu, aici nu-mi permit să zic. Ceau, Ana, pentru domnul acela care zicea mai devreme de Brad și Angelina, poate să ne arată și pe soția lui, că poate ne interesează și pe noi. Emisie răcoroasă, te pun, mersi mult de tot pentru mesaj. Bună, Ana, aș vrea să mă trezească băiețelul meu Darius, care e la tatălui momentan și nu-i mai permite să vorbească cu mine de un an de zile. Ah, Doamne, asta sună foarte nasol. Cred că atunci când doi oameni se despart, copiii nu ar trebui să sufere. E doar părerea mea strict. Altfel nu știu acolo ce s-a întâmplat, dar zic și eu. Altfel ne bucurăm de hituri, așa cum spuneam, dacă nu te-ai înscris la concursul Hitster, nu e târziu deloc, ba dimpotrivă, hai te aștept pe kissfm.ro/hitster, lași acolo câteva date, după care fii cu urechea lipită de Kiss FM, că s-ar putea să te sun și dacă te sun, o să-ți spun pe radio trei hituri mari, mari, mari vârfuri pe care sigur le recunoști, după care va trebui să le pui și în ordine cronologică, de la cea mai veche la cea mai nouă. Dacă răspunzi corect, pupi 100 de euro și jocul Hitster în ediție specială acum cu și 130 de piese românești adăugate. Avem Seiko, Megan Trainor, Sean Paul cu Hey DJ mai departe la Kiss FM. Aici în Drive Time ne întâlnim și cu Lazy Ed și Joe Mor după tine. Rămânem împreună. Drive Time.

0: cel mai mișto joc muzical. Chiar astăzi am jucat alături de colega Liana Stanciu de la Magic FM, care m-a bătut la hipster de mi-a sunat apa în cap. O să vedeți în curând pe social media că o să urcăm zilele astea. Până una alta, însă a răspuns la telefon Andrada. Salutare, Andrada!
1: Bună, bună!
0: Draga mea, să știi că am mai calculatorul a mai ales doi oameni înaintea ta. I-am sunat și n-au răspuns. Tu ai răspuns, așadar eu zic că suta trebuie să ajungă la tine neapărat.
1: Ar trebui.
0: Nu-i așa? Mi se pare că universul te-a strigat pe tine.
1: Exact.
0: Bun, draga mea, hai să zic repede regulile. Vei auzi trei hituri foarte mari hitster. Tu va trebui să le pui în ordine de la cea mai veche piesă la cea mai nouă. Nu trebuie acum neapărat să recunoști artiștii, dar și numele pieselor, însă dacă totuși le știi, poți să mi le zici că nu-i bai, da?
1: Sigur.
0: Okidoki, pregătită? Începem?
1: Pregătită.
0: Hai da, pentru 100 de euro și jocul hipster în ediție specială, doamnelor și domnilor, primul fișier. Bun, ăsta a fost primul. Al doilea.

0: Bine, hai să vedem, Andrada, care e cea mai veche piesă din ce am auzit aici?
1: A doua.
0: Da.
1: Deci a doua, stai,
0: mai prea repede. Deci a doua piesă, tu zici că e cea mai veche, da?
1: Da.
0: Ok, perfect aici. După aia, Sexy Back.
1: Prim.
0: Yeah. Ce avem? Sau Creioane Colorate, ia.
1: Creioane Colorate e ultima.
0: Ok, perfect. Deci la mijloc nu ne rămâne decât să fie
1: Sexy Back.
0: Doamnelor și domnilor, astăzi, în frumosul program radiofonic Drive Time, cu subsemnata Ana Moga, iată, ce să vă zic, doamna Andrada s-a descurcat foarte bine, atât de bine încât a pupat 100 de euro, bine! Yeah! Cu mare drag, iubita noastră, felicitări!
1: Mulțumesc.
0: Te-ai descurcat foarte bine!
1: Mulțumesc tare mult! Aveam emoții, că știam că sunt anii apropiați cumva, dar nu știam sigur că știu și varianta mai nouă primei melodii.
0: E adevărat, e adevărat, e adevărat.
1: De emoții.
0: Dar să știi că te-ai descurcat foarte bine, dacă vrei zic.
1: Mulțumesc.
0: Și anii. De exemplu, Sexy Back e de până 2006. Robbie Williams e de până 97, iar Feli 2017. Cumva distanță cam de 10 ani între ele.
1: Cam de 10 ani, da.
0: Hai mă, că te-ai descurcat bine. Andrada, felicitări, ai pupat din partea
1: Hitster
0: și Kiss FM 100 de euro plus, bineînțeles, jocul în variantă fizică. Să te joci cu prietenii, cu familia, cu cine vrei tu, crede-mă, este super mega fun. Azi m-am jucat și eu cu Liana, iar Liana a zis: băi, eu plec de aici și mă duc direct să mi-l cumpăr. Adică, doar că tu l-ai câștigat, ceea ce e mult mai mișto, fie vorba
1: Mulțumesc
0: între noi.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Cu drag, Andrada. Să rămâi un pic în telefon să povestim, da? Super! Doamnelor și domnilor, și mâine, și poi mâine, și până vineri se întâmplă acest concurs frumos, Hitster. Înscrie-te și tu rapid în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Mulțumim, Hitster!
2: La radio asculți hiturile. Cu Hitster le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hitster, hituri românești.

0: pare că toate piesele semnate de Tudor de la Fly sună așa, aici de vacanță. Semn că acolo cred că și-ar dori să fie mai mereu. Da, nu zice rău. 17:49 de minute. Hai să vedem. Tu cine ai vrea să te trezească? Și mai ales cu ce mesaj? Zice aici un domn, eu aș vrea să mă trezească Ruby pe melodia aia, ei cu Stinge Lumina. Am înțeles ce spui tu aici. Să vină Ruby Regina și să spună hei, stinge lumina. Și după aia, mă rog, alte lucruri. Nu mă bag. Avem și așa, salutare Adriana. Bine ai venit în frumoasa emisiune.
1: Bună, Kiss FM.
0: Bună.

0: bine, 0722 20 60 20. Dragilor, să-mi spuneți acolo cine ați vrea să vă trezească și cu ce mesaj mai ales. Ne pregătim de final de oră, avem Biugi Mafia, Lexicali, Corina la Fix și Știri să ne informăm un pic despre lumea reală. Știu, știu, dar e lumea reală, trebuie să mai și știm. Sunt Ana Moga, ești în Drive Time, revin!
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
10: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 iulie, ai Nestlé Nan 3 și 4 OptiPro lapte praf 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Și Topfer Bio Kinder lapte praf de la 12 luni, 500 de grame la 49,99 lei, redus de la 69,29 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco. Specialiști în discounturi.
14: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
15: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
17: Brico!
18: Rămâi pe Kiss

melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Kiss in the Mix. Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: World Class a lansat noul program de cursuri de not maxi grup pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
3: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12.
2: Pachete de la doar 109 euro pentru 8 ședințe.
3: Înscrie-l acum la cursurile de not pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Back to the hit.

0: afaceri, Gan, revin!
1: Bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Precizării privind solicitarea României ca Ucraina să anunțe din timp situația în care dronele din Marea Neagră scapă de sub control, ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
2: Este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze. Asta se poate face preprogramând drona respectivă, chiar dacă între timp nu mai au comunicații cu drona.
1: Radu Miruță. 14,3 milioane de euro sprijin european pentru reconstrucția salinei Pride. Amendamentul inițiat de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a fost adoptat. Banii vor fi folosiți atât pentru salină, cât și pentru infrastructura publică locală distrusă de inundațiile din 2025. Transfăgărășanul Vrancei deschis oficial de mâine, drumul montan Soveja-Lepșa a fost închis circulației aproape 20 de ani din cauza degradării avansate. Tronsonul de 16 km a fost modernizat printr-un proiect care a inclus consolidarea versanților, refacerea podurilor și sisteme de siguranță rutieră. Și ultimele partide din optimile cupei mondiale au loc diseară. De la ora 19, Argentina întâlnește Egipt, iar Elveția va juca împotriva Columbiei de la 23. S-au calificat până acum Spania, Franța, Belgia, Maroc, Norvegia și Anglia. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: să-i facă vânt așa. Da, domnul Maluma, cred. Bine, acum fie vorba între noi,
1: cred că lui Maluma deja i s-a întâmplat asta.
0: Adică a fost bătaie mare la un moment dat pe Maluma, Bebe Baby. Acum mi se pare că s-au mai liniștit spiritele. Tineretul e îndrăgostit de trupa BTS. Vremurile s-au mai schimbat. Altfel, nu m-a întrebat nimeni, dar eu cu toate astea o să vă spun. Eu m-aș trezi, fie vorba între noi, așa. Și aș vrea să mă trezească un sunet de ăsta care să-mi spună bună dimineața, Ana Moga. Deci probabil de luni, când o să-mi pun alarma la 5, așa aș vrea să fie. Bună dimineața, Ana Moga. S-a făcut 5 dimineața. A venit momentul să te duci în viața ta și să-i ajuți și pe ceilalți oameni să se trezească și să aibă un start mai bun în viață. Și acum hai, ridică-te, dragă, că ai treabă. Cam așa cred că ar trebui să sune alarma mea de luni dimineață încolo. Deși fie vorba între noi, cred că am o alarmă de asta generică, obișnuită. O să mă descurc. Hai să vedem ce mai ziceți voi.
2: Salutare, Ana Moga.
0: Salut.
2: Păi să mă trezească doar singura solistă top, care nu mai e, din păcate, Tina Turner, să spună you're simply the best.
0: Da.
2: Better than all the rest.
0: Nu zici rău.
2: Ar fi ceva conscientiously, să zic așa, un cuvânt folosit mai de mult.
0: Da, da.
2: Și ar fi ceva wow. Pup!
0: Te pupăm! Măi, fii atent, eu n-am cum să o aduc înapoi pe Tina Turner, dar ce pot să fac pentru tine este să pun așa un pic, da? Deci tu dormi acolo. Și dintr-o dată pornește alarma, da?

0: imaginat, parcă nu zici rău. Te trezești așa bine pe emoțional, tu ești simply the best, te primești acolo tot felul de laude, de complimente. Da, nu zici rău, să știi că cred că modific și eu soneria, alarma, pardon, de luni dimineață. Bună, dragii mei, eu aș vrea să mă sune domnul Țiriac și să mă întrebe dacă pot să-l împrumut eu cu niște bani. Vai, Bogdan, așa să ne ajute bunuțul Dumnezeu pe toți. Că eu l-am tot strigat aici pe radio să-mi dea o mașină, dar vezi că degeaba tot. M-am dus la muncă, mi-am cumpărat singură și mașină, între timp m-am rezolvat. Dar domnul Țiriacu, oricând o mașină de aia de colecție, dacă n-aveți ce face cu ea și vă împiedicați prin garaj aiurea, să știți că eu mă ofer, adică mă sacrific în numele națiunii să-mi dați o mașină. Doar zic și eu, o arunc așa aiurea. Până una alta, hai să aruncăm cu hituri, că sună mai realist. Avem Jennifer Lopez, David Guetta, super piesă, Save Me Tonight și Duffy cu Mercy. Și nu uita, vara asta, unde ești tu? E Kiss FM.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
5: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful rutenilor!
12: 14 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Vara asta, evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
14: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
15: n-am bani de bilet,
14: buchet de trandafiri,
15: dragoste de închiriat
14: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
16: Accent.
17: Sala Palatului, 24 octombrie.
18: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
19: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hei, salutare, sunt DJ Young.
21: Iar eu sunt Olix.
22: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
23: Kiss Kiss in the Mix.
24: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
25: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
26: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
25: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
26: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
27: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
28: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
29: Back to the hits.

mergeam pe la karaoke, asta era piesa mea, mi se părea mie că pot să o cânt. Mă puteam așa, vreo 80%, am dat și la canto. Pentru cei care nu știu, eu am și o piesă sub numele de Ana May, Bum Bum, găsiți pe internet. Sau piesa Fly Project, Goodbye, sau piesa Fly Project, Back in My Life, la refren, să știți că eu sunt, dacă vreți vreodată să dați o geană acolo. 18 și 25 de minute, vă întrebam însă, ca să ne întoarcem la ale noastre, despre faptul că, băi, până la urmă, trezirile astea sunt așa banale, ne trezesc aceleași alarme. Dar cum ar fi dacă de mâine am putea alege noi cine să ne trezească și mai ales și cu ce mesaje? Că atunci când te trezești, mi se pare că se setează așa tonul pentru toată ziua și e bine să fii trezit într-un mod plăcut, nu pe grabă, nu pe harță, nu pe supărare. Altfel, spune aici cineva, Ana, îți doresc să primești o mașină din colecția domnului Țiriac, dar ești sigură că o vrei? Doar întreținerea ei costă foarte mult pe an, te costă cât produci tu întreaga viață. Poate doar să o vinzi, dar nu știe dacă reușești. Mă, mie să-mi dea prima dată, fie vorba între noi, deci mie prima dată să-mi dea mașina și văd eu după aia ce fac cu ea. Asta să fie problema, dragul meu. Altfel, ia să mai vedem noi ce mai zice lumea pe aici. Cosmin zice, salutare, soția mea e obsedată cu curățenia. Practic locuiesc într-un spital curat, dezinfectat și ar fi capabilă să pună musafirii să se descalțe la intrare în bloc, dar se descalță la ușă, în scară, zice Cosmin. Măi, Cosmin, zice el aici că vrea și sunet de aplauze. Eu te aplaud, dar să știi că ori e greșit radio-ul, ori e tema din altă parte, noi suntem pe trezire aici, da? Noi primim mesajul tău, să știi, a fost foarte drăguț altfel. Bună, să de ce mai tare vă doresc zi cu spor, zice Cristin. Te pupăm, Cristin Batu, mulțumim foarte mult. Și acum poate că o să devenim un pic mai serioși, asta pentru că Camelia ne-a dat un mesaj foarte frumos și emoționant și zice, bună Ana, aș vrea să mă trezească tatăl meu, să-i mai pot auzi măcar o dată vocea. Camelia, îmi pare rău pentru pierderea ta și cu siguranță că a lăsat un gol imens acolo pe care nu îl va putea umple nimeni niciodată. Însă poate dacă mai ai vreo înregistrare cu ea sau cu el, pardon, sau știu eu, poate te va ajuta așa în felul ăsta, măcar să-i mai auzi vocea din când în când. Din Olanda ne spune cineva, salutări, Ana, este ziua mea, fac 27 de ani, dacă poți să faci un moment. Mă, bine, n-ai fost pe temă cu trezire cu astea, dar imediat îți promit că, uite, o să am o surpriză aici pentru tine, auditivă, desigur. Până una alta, însă continuăm la Kiss FM, 0722 206020, stă în continuare la dispoziție pentru acest exercițiu de imaginație, cine ai vrea să te trezească și cu ce mesaj până la urmă, că e important. Avem piesa asta de Eu sunt personal obsedată de ea, maxim, deci maxim în mașină eu ascult numai asta pe repeat. Deci dacă treceți vreodată pe lângă mine prin București cu mașina, o să auziți de la mine în mașină doar asta. Hugel, Moving to the Sun, avem și Joe cu fata ta.

0: aici la Kiss FM. Băi, n-o să uit când am văzut pentru prima dată în viață pe VHS, VHS, VH1. Pentru cei care își amintesc televiziunea muzicală VH1. Ei bine, prieteni, țin minte că aveam o ciorbă în mână. Am intrat în sufragerie și la televizor pe VH1, care era un post de afară extra mega important pe vremuri, am văzut piesa asta și am zis, bă, frate, de aici încolo lucrurile nu vor mai fi la fel. Și, într-adevăr, s-a exportat în perioada aia multă muzică de la noi din România, mai ales stilul acesta popcorn bine conturat pe aici, pe la noi. În perioada cu Ina, Hat, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, iată, Eduard Maia, Stereo Love, Accent și lista poate să continue. Altfel, vă întrebam la 0722. 20-60-20. Cine ați vrea să vă trezească? Și mai ales cu ce mesaj? Iar Răzvan a venit azi cu un mesaj aici, dar vă că râde, deci probabil că glumește și el și a zis, bună, Ana, eu nu vreau să fiu trezit, zice Răzvan. Răzvan, la un moment dat, să știi că în viața asta se va întâmpla și asta. Adică, nu o să te mai trezești la un moment dat. Dar să sperăm să fie așa peste 100 de ani, după ce faci 100, eventual. Răzvan, cred că te referi la faptul că îți place să dormi mai mult. Da, e adevărat, mai ales dacă ai alarme de-astea de cum urmează să-mi pun eu de la 6 dimineața. Trezesc lumea mai târziu, nu? Ne întreabă cineva. Hai să vedem de ce. Ia.
1: Eu aș vrea să fiu trezit de coțofane.
0: A.
1: În locul tău.
0: Mai!
1: Pentru că m-am săturat să mă trezesc la 4 de dimineață.
0: Ah.
1: Salutare! Apropo, super piesa Moving to the Sun.
0: Da, Moving to the Sun e obsesia vieții mele în secunda asta. E o piesă pe care am avut-o și noi, iată, în playlist un picuț mai devreme. Vă invit și pe Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. O să urc un story imediat să vedeți cum e la mine în mașină pe piesa asta. Altfel, să te trezească, mămică, pe tine coțofenele, că mie mi-au mâncat viața coțofenele astea de la bloc. Câtă bucurie ai în suflet, Ana. Emani, bravo ție, mulțumesc, să fii fericită, fată dragă. Măi, ce frumos mesaj mi-ai dat. Mersi, Monica, m-ai topit. Îți mulțumesc din toată inima. Ola, Ana, eu mi-aș dori să mă trezească mama cu mirosul ăla bun de sarmale. Și dacă vrei, dacă vreți și next level, bunica să mă trezească cu cozonaci, dar într-o casă bătrânească, undeva, pe un plai frumos. Hai că v-am dat fazan aici. Băi, Andrei, da, mi-ai dat greu. Acum mă gândesc numai la cozonăcii lui mama. Doamne, deci îmi plouă în gură. Încetează, ce mi-ai făcut? Lasă-mă să mă concentrez. Bună ziua, sunt Mihaela din Bârlad, vă ascult. Eu aș vrea să fiu trezită de către radio cu vestea că s-a încheiat războiul sau războaiele în general. Zice el, mi-ar plăcea să aud că s-a încheiat în mod special războiul dintre Ucraina și Rusia, mai ales că fratele meu lucrează în cadrul armatei. Doamne ajută. Mihaela, da, asta ar fi o veste extraordinară și în general toate războaiele, dacă s-ar putea opri, ar fi ceva minunat. Ce să zic? Dacă toată lumea ar gândi ca noi, poate că ar fi mai bine. Alina zice, bună, eu mi-aș dori să mă trezesc în fiecare dimineață valurile mării, sunetul acela al valurilor ce lovesc stâncile. Doamne, ce mi-aș mai dori! În rest mă trezesc sau, mai bine zis, mă dezmeticesc în fiecare zi cu voi și asta mă bine dispune întotdeauna. Vă pup, abia așteptăm să deschidem diminețile și împreună cu tine, Ana. Alina din Germania, mulțumesc tare mult, te pup tare și da, de luni dimineață ne trezim împreună, prieteni, de la ora 7. Avem și așa, salut!
2: Bună, Ana!
0: Bună!
2: Vreau să îi denunț pe dragii tăi colegi de la Deschis Dimineața, pentru că au spus în această dimineață că de luni o să vii și o să faci o blasfemie.
0: Da,
2: mai
0: știu,
2: exact,
0: știu.
2: O să mănânci avocado pe biroul lor, pe care îi mănâncă
0: mici și altele,
2: mici,
0: da.
2: Și parizări.
0: Da.
2: Te pup, Florin.
0: Te pup. Te pup, Florin. Așa este, așa s-a zis. Mă, acum eu nu pot să promit că nu o să mănânc avocado. Repet, eu am mâncat și pentru că am avut niște probleme cu stomacul, am avut un ulcer duodenal, deci e și de la boalii, mămică. Marius zice, ceau, Ana, ce voce frumoasă ai. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Marius. Aștept să-mi spui cine ai vrea să te trezească. Hai, te aștept acolo. Și mai avem aici un mesaj de la Monica. Bună seara, eu aș vrea să fiu trezită cu gândul că am o nouă cântare și vine toată familia să mă susțină. Monica, sper din toată inima să ți se întâmple asta și dacă vrei să ne cânti și nouă ceva, să știi că eu te difuzez. Până una alta, continuăm cu The Second Voice, Let Me Be, și piesa asta face o figură foarte frumoasă, deși are și niște AI prin ea. Avem și Imagine Dragons cu Thunder, asculti Kiss FM și asta e absolut minunat!

0: și în loc de thunder, noi înțelegeam thunder, că atât de obosiți eram. Așa că de luni eu vă propun, dragilor, să ne bem cafeluța împreună de la ora 7. Momentan vorbim doar despre trezire și despre cine ai vrea să te trezească și ce mesaj să aibă pentru tine. Și uite, spune aici Cătălin, bună Ana, eu mi-aș dori să mă trezească cât mai repede posibil un mesaj de la bancă în care să scrie că am primit un bonus. El a dat aici mai multe explicații, dar ne oprim la bonus. Mămică, asta dorim la toată lumea, fie vorba între noi. Ana, se pare că ți-au mâncat viața coțofenele alea cu aripi sau coțofenele de la bloc? Nu, alea cu aripi, să știi. Nicolae, mulțumesc foarte mult pentru mesaj, mi-a zis că am o voce frumoasă. Mulțumesc, că își face drăguț. Terminați că mă emoționați, azi ați fost foarte drăguți cu mine, nu știu ce se întâmplă și nu vreau să plâng în live, că nu-mi stă în fire. Ana, eu îmi doresc să mă trezească mâine domnul Oprișan și să-mi citească mesajul pentru concursul cu Wizer. Cred și eu. Și mai zice aici, mai am o zăpăcită mică aici lângă mine, ce a stat în soare și nisip și vrea să spună și ea ceva. Hai mă să auzim, ia, zine.
1: Bună! Ana, eu aș vrea să fiu trezită de Kiss FM.
0: Of, iubita mea, draga mea, păi așa o să fie. Și bineînțeles s-a adăugat mami aici, am uitat să-mi zic și numele, Teona. Te pupăm, Teona, de luni ne trezim împreună, da? Aici pe Kiss FM. Cătălina din ea zice, ia să mai vedem noi, Ana și Alex mi-aș dori să mă trezească. Ah, Mădălin, te pup tare. Da, ce să facem, va trebui să vă mulțumiți doar cu mine. Acum, ce să vă zic, sper să fiu destul. Vlad, salut!
2: Bună, Ana, faci o emisiune minunată. Te ascult în fiecare zi.
0: Mulțumesc!
2: Din păcate, cine aș dori să mă trezească pe mine în fiecare dimineață, nu se mai poate nici măcar într-o dimineață.
0: Uf, îmi pare rău să aud lucrurile astea. Să știți că mă emoționați foarte tare, mai ales când vorbiți de pierderile voastre. Îmi dau seama că... Ah, doare foarte tare și că acele goluri nu le poți umple niciodată, știu, vă simt durerea, dragii mei, și vă pup și vă îmbrățișez foarte, foarte tare. Altfel, ca să ne mai revenim un pic, uite, Liviu zice ceva foarte drăguț aici, adică mi-ar plăcea să mă trezească.

0: Este și cu cât trăiești mai mult pe pământ, o să ca tot îți dai seama din ce în ce mai tare că de fapt adevăratele moșteniri, bogății sunt animăluțele de companie,
1: familia, cele care îți bucură sufletul.
0: Sigur că da, sigur că da. Dragii mei, ca de obicei a fost o reală plăcere să fim împreună. Dacă vi se face dor de mine, vă spun că ne auzim luni dimineață.
1: Mamă, cât timp faci
0: material? Și în sfârșit pot să vă zic și cine va veni în locul meu mâine. Că până acum n-am putut să vă zic.
1: Ia să aflăm.
0: Așadar, doamnelor și domnilor, cât și o perioadă mai lungă, așa, începând de mâine, colega Andreea Berghia! Face întoarcere 360 la Kiss FM.
1: Incredibil, foarte tare.
0: Da,
1: și cât timp o să fie la matinal?
0: Destul. Până prin septembrie, așa. Dar colega Andreea Berghia o să vă țină de urât în dupamiezile frumoase aici la Kiss FM. Mâine, oficial, eu am un pic de liber și joi și vineri ca să așez un pic gândurile în cap, ca de luni dimineață să fim împreună, așa. Dar mâine lipsesc pe mine la fel, dar vine coleguța Andreea Berghia să vă țină de urât. Concursul Hitster se întâmplă în continuare, deci să nu vă faceți griji. Vă las pe mâini bune. Așa cum spuneam, o să-mi fie dor de voi până luni dimineață, dar băi, vă aștept la cafeluță, da? Deci să nu ratați pe aici să-mi spuneți că n-ați putut, că nu v-ați trezit, să nu mă lăsați la greu. Vă rog eu mult, da? Hai, vă pup, iubesc! Să aveți o seară minunată! Vă las cu o nouă ediție Summer Kiss Kiss in the Mix!
1: Începem imediat!
0: Cu DJ Young și Olix. Eu am fost și Ana Moga cu 4 de ani la final, dacă doriți să dați follow pe Instagram. Vă pup, iubesc! Să aveți grijă de voi! Ne auzim luni dimineață de la 7! Bye!
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
5: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat.

0: Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Come on! Yeah! Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: O fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hits.
5: Și un minut.
6: Hai, suntem cât de cât punct.

0: dorim zodia RAC!
1: Hai, racii! Racilor, hai cu mesaje de la voi sau pentru voi pe WhatsApp și desigur în aplicația Kiss FM, unde Olix deschide căsuța.
0: Așadar, dacă avem oameni născuți în zodia RAC sau dacă avem, dacă aveți voi oameni născuți în zodia RAC, sărbătoriți în această perioadă, mesaje pentru ei astăzi pe tot parcursul emisiunii. Bună seara! Bine v-am regăsit la Party Dijang și Olix, Costi, Forța, Adrian Șaguna și Benzol!
1: Summer, kiss, kiss in the mix. Hai să dăm cu Benzolul. Și Șaguna și Costi.

0: orientat foarte bine. Probabil în curând o să lanseze și ceva Afro House.
1: Și după care trecem la Tech House direct și la bubuială de festival.
0: Dar bravo, Fedi, bine de tot piesa asta. Helloe, Halva, adică...
2: Salutare! Astăzi este ziua nașei mele, surorii mele. Iulia din Râmnicu Vâlcea, vă pup, Madi, vă salută.
1: Iulia, Madi, te pupăm, la mulți ani, spunem și noi.
3: Bună, dragilor, de la Kiss FM, eu sunt un mic răcușor.
1: Te pupăm, Mirela.
0: Hey, bravo.
3: Și vă salut din Germania, am un drum acum de la Hof spre Bayreuth. Pupici tuturor prietenilor care mă știu și îmbrățișări calde tuturor. Pa, pa,
1: te pupăm, Mirela,
0: pa, pa, seara
1: și
0: faină.
1: Acum las pe Olic să vedem ce mesaje are el în aplicația Kiss FM. Și mesaje normale și cele cu răcușori. La mulți ani pentru ei, că da, suntem în zodia rac.
0: La mulți ani tuturor racilor, așteptăm mesaje pentru ei astăzi și doar astăzi. Pentru că de mâine suntem la Beach Please, la festivalul Beach Please. Kiss Kiss Remix se transmite acolo timp de două zile. În aplicația Kiss FM ne-a scris Mihaela, zice: pentru Lucian, soțul meu, îl iubesc și mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru noi. Ianis din Sibiu, vă salut! Astăzi este ziua tatălui meu, vă rog să-i transmiteți un mesaj de la mulți ani. Îl cheamă Florin, vă ascultăm din...

0: Olanda. Deci cum, Damian din Bacău se testă vascul din Olanda.
1: Păi, bine, Bacău s-a mutat în Olanda, nu știi? Că măcar acolo au autostrăzi. Da.
0: Hai cu mesaje pentru Raci. Astăzi și doar astăzi sărbătorim la Kids Kiss Remix Zodia Rock.
1: E necesar să le spunem la mulți ani și e necesar să ne amintim de piesa asta de la Mario, Fresh și Renato. Pe vremea Mario era și Fresh.
0: Exact.
1: E, acum e un Fresh mai matur, am putea zice.
0: Mario și atât.

0: super bine cum este această piesă rock de la Irina Rimes. N-ai
1: ce piesă.
0: Cum. Incredibil.
2: Da, da.
0: Foarte bine, bravo Irina Rimes, sună bine ce se întâmplă aici.
1: Incredibilă piesa asta, îmi place foarte mult energia, mesajul, tot. Avem mesaje, foarte multe mesaje primite de la voi pentru Raci și nu numai.
3: Salutare, Summer Scorpionilor.
0: Salutare.
3: Sunt la muncă, dar cu ochii sunt difuzoare. Seara trece și e mult mai tare.
0: Mulțumim.
3: Dacă e marte, dăm iar cu super megawatt.
0: Megawatt.
3: Orice piesă de-a voastră e super faină și vă bazez pe voi. Pup, pe Belgia.
0: Mulțumim de pe Răzvan Belgia din Brăila. Cristi, sunt rac, născut pe 29 iunie. Pot spune că racii sunt cam răzbunători ca zodie. Rog politicos ceilalți să confirme. Cristi din Brăila, mă, n-aș putea să zic această chestie. Eu sunt înconjurat de raci.
1: Mie-mi plac racii, chiar dacă am putea spune că în unele situații sunt niște persoane un pic mai dificile. Mi se pare că sunt niște profesioniști foarte buni.
0: Bună, vă ascult din West Palm Beach, Florida. Florida, mâine este ziua mamei mele, așa încât pe 14 iulie mai avem ziua mea. Pe 16 iulie este acumnatului meu Mihai și pe 21 iulie este ziua ziua surorii mele Mariana. La mulți ani celor din zodia Cancer, cum se spune în United States of America, adică în English, adică zodia racului. Alina vine cu acest mesaj. La mulți ani întregii tale familii. Că înțeleg că toată familia e rac.
1: Uite, am căutat pe net un pic ce îi face deosebiți pe cei din zodia rac. O să trec așa foarte, foarte scurt. Empatie și sensibilitate remarcabilă, atașament profund față de familie și casă. Asta știam și eu, că ei țin foarte mult cu familia și casa. Loialitate de nezdruncinat, intuiție puternică și creativitate și imaginație. În schimb, au și defecte și vulnerabilități, schimbări bruște de dispoziție, adică toane, sensibilitatea exagerată, ci că sunt irascibili uneori, și atașament excesiv și posesivitate, plus nostalgie și dificultatea de a renunța la trecut.
0: Băi, ce frumos, dar cred că doar un 5% se potrivește din ce zici tu acolo.
1: Da, mie așa mi se pare că e un pic...
0: Racilor din viața mea, iubita mea este rac, taică-mi okay. este rac.
1: Oh, wow.
0: Adică, hai să... Da. Cred că știu cel mai bine ce se
1: okay,
0: întâmplă.
1: Bine, e că
0: da,
1: ești
0: bine,
1: un expert.
0: Hai că sunt 5%, hai să 5%, bine. Alea pozitive, alea bune, da?
1: Da, asta, faptul că îi țin cu familia, mi se pare că e ceva care se potrivește, da, foarte familiște așa.
0: E o chestie super, super adevărată, super reală.
1: Continuăm cu mesajele din aplicația Kiss FM. Simona zice, vă pupăm de la Cortina d'Ampezzo, Nicu, David, Simona, vă ascultăm cu drag, vă salutăm. Delia, la mulți ani nepoțelului meu, Teo, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 14 ani. Cu drag de la mătușica lui Delia, dacă se poate, îi dedic melodia lansată recent de...
0: La mulți ani!
1: Mulți ani trăiască!
0: Mulți ani trăiască! La mulți ani! Asta e melodia, nu?
1: Asta a fost melodia. Ilona, bună seara, aș dori și eu un sărât cât o viață de la 300 des pentru dragul meu soț. Semnează Ilona, care ne și pupă. Și încă un mesaj de la Simona, vă ascultăm cu drag din Italia. Asta a mai fost la dat din nou, să mai fie, să nu cumva să uităm de el. Și aveam să vă spunem ceva important, parcă, nu? Cred că era asta, zic, că
0: asta,
1: vine noaptea
0: și noaptea mai ales.
1: Noaptea mergem la Summer Kiss.
0: Cum se întâmplă nopțile la Summer Kiss la mare, atunci când ele se aud live pe Kiss FM de la 10 la 13?
1: Adică diminețile.
0: Diminețile,
1: sau colegii noștri, după o noapte de petrecere, vin și la radio să facă emisiune frumoasă de pe plajă.
0: În fiecare weekend avem live cu ai noștri colegi DJ de radio de Kiss FM acolo la mare. Uite, în acest weekend avem Eforie Nord Sochi Never See Neacșu.
1: Și la Jupiter din nou Sochi și Mamaia Nord Neacșu. Kiss FM este acolo unde ești și tu vara asta, adică pe plajă și nu numai, la cele mai tari festivaluri, la cele mai tari petreceri, la cele mai faine evenimente, Kiss FM este acolo și în această vară, transmisii live de la Summer Kiss în fiecare sâmbătă și duminică de la 10.
0: Așa se întâmplă la Summer Kiss și vara avem nopțile mai lungi, așa încât hai cu Emma. Emma ne amintește că noaptea ne apucă toate cele.
1: Chiar.

0: Christian Miller cu vibe-ul perfect de vară și de festival și mai ales de international stuff.
1: Exact, din ce înțeleg, cei de la Utopia Crew sunt din Republica Moldova, așa că salutăm toți ascultătorii din Republica Moldova în acest moment. Știm că ne ascultați în număr foarte mare acolo.
0: Hai să ne uităm din nou pe WhatsApp, printre mesajele pentru Raci și nu numai.
1: Da.
0: Hello, chisomanilor! Luna aceasta este de poveste pentru mine. Copilul cel mic, Tomai, ce a făcut pe 5 iulie 13 anișori, iar pe 19 iulie am copilul cel mare, care face 15 ani și soțul 49, tot pe 19 iulie. Băi, incredibil! Deci super. Și soțul și copilul al doilea sunt născuți pe 19 iulie. Deci un mare la mulți ani, racilor din viața mea, Popa's Family din Galați, Ionela, te bubăm, mulți ani trăiască!
2: Mulți ani trăiască la mulți ani!
0: Salutare pentru soțul meu, răcușorul meu drag, care în iunie a plinit o jumătate de veac. A trecut doar jumătate din ce mai avem de trăit. Să vă pupăcesc, Sofia, ce frumos, bravo, la mulți ani, să-ți trăiască.
3: Matei, da, Matei, să știi că sunt la mulți ani, să treci aici până la atunci bătrânesc. Să știi că ești foarte frumos și foarte deștept. Te pupă, Tudor, pa.
0: Hey, ce frumos pentru al său amic, Tudor de la Matei.
1: Tare.
0: Salutare DJ Young și Olix, super delichis pentru Georgiana Tecuceanu din Galați. Te ador mult și te pup dulce.
1: De când am mai auzit acest
0: delichis? Cu mult drag de la Răzvan din Constanța.
1: Te salutăm,
0: băi,
1: Răzvan.
0: Ce frumos, bravo, bravo. Hai să vedem ce se întâmplă și în aplicația Kiss FM de Olix.
1: Sunt, stai așa că aveam un miliard de... M-am încurcat aici între mesaje. Ia uite câte mesaje. Mădălina H, bună, vă rog melodie, o dedicație pentru fiul meu care la 19:30, adică acum 14 minute, împlinește 18 ani.
0: Oh!
1: Nu, stai, mai scădem 10, 8 ani. E foarte bine. Dacă se poate și ar dori și el piesa de la Rareș, Am tot, mulțumim.
0: Mulți ani trăiască.

0: N-am înțeles aici ce scrie. Cu dedicație te iubesc, frumoasa mea iubire. Iubire scris cu Y, iubesc cu Y. Băi, frumos, e cool, e 2026, tată.
1: Hai să ne pregătim de 8 fix când începe mixul. Mai avem niște piese până atunci, niște piese surpriză, niște hituri, niște chestii mișto pentru voi. Dar așteptăm mai departe mesajele, dedichisurile și în special pentru cei din Zodia Rac, cei din viețile voastre sau poate chiar voi dacă sunteți răcușori. Haideți cu mesajele și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație.
0: Astăzi sărbătorim racii la Summer Kiss, Kiss, Kiss in the Mix.

0: Kiss FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310 Plus, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
10: Rămâi pe Kiss

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Ascultă!
0: Sorci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă!
6: Despre ce vorbiți?

0: FM. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere

0: Clubhouse-ul.
1: Ce acum, ani au fost, doamne,
2: înainte de pandemie, foarte mișto. Care e imnul verii de festival? Cum care? Mai cap pe vreo întrebare? Ăsta e care se aude. Bine, Save Me Tonight era, dar bă, acum
3: s-a găsit un alt.
2: Seamănă oricum sunt de festival. Hai să începem cu J Lo și David Guetta.
3: Stai, mă, uite, punem acum, vrei să auzi așa, să facem teasing ăla cum trebuie. Dă-i drumul.
2: 2, 3 și... Vibe-ul lui David Guetta.
3: Noi acum să facem gafe, dar să vezi tu de mâine când ne mutăm la Beach Please. Povestim acum cu colegul Emil care vine de acolo, se întoarce acolo, e nebunie la Beach Please. Abia așteptăm mâine pe la prânz, o să fim acolo și vă transmitem imagini și energie bună și Kiss Kiss and Mix mâine de la ora 19 de acolo.

0: Dâmbovița, lungulețul pentru fiica noastră Ilinca. La mulți ani, iubita noastră. Sâmbătă sărbătorim 5 ani de când ne faci viața mai frumoasă în fiecare zi. Te iubim infinit, mami și tati. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Azi suntem fierți pe cântat, nu?
0: Da, și mai avem încă unul. Dacă mai cânt o dată, deci nu mai pot.
2: Am dat un mesaj mai devreme, nici eu nu mă înțelegeam ce am spus. Vă salut, dragilor, seara faină,
0: Florin din Cluj. Florin Cluj.
2: Actual în Germania, lucrez pe camion. Azi e ziua maică-mii.
0: La mulți ani!
2: Face 57 de ani.
0: O, la mulți ani!
2: Și zodia rac. Dacă puteți spune la mulți ani din partea mea, mersi frumos, sănătate
0: multă. Păi cum să nu-i spunem?
2: Și numai bine.
0: Din partea lui Florin pentru mama, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! O melodie de dragoste pentru Boldea al meu. Chiar dacă ești departe, te iubesc în fiecare minut, semnează Aura. Și bună seara, salutări din Belgia. Este prima dată când vă scriu, am și eu un rac pe 12 iulie, ziua soțului. Așa e pentru familie, dar e o zodie cam dificilă. Bă, nu e deloc dificil.

0: familiei e 9 ani minunați. Letiția semnează și mai avem un mesaj vocal după care îl las și pe Olix.
1: Salut, aș vrea să-i dedic și eu un dedichis băiatului meu Rareș, tot pe 19 iulie este născut.
0: La mulți ani să trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: În aplicația Kiss FM, de la colegul din rândul din spate, așa s-a semnat, o piesă faină, așa după terminarea programului de lucru în Germania, pentru Doru, Nea Costel, pentru Alex și pentru cumnatul meu, cu senzorii și pentru bossul nostru care conduce zilnic, George!
0: Senzorii!
2: Deci cumnatul cu senzorii, bun,
0: foarte
2: e bine! Pentru el că el face...
0: L-a băgat în forma gara și cântă cu spatele, face așa!
2: Vasili Parfeni, bună seara, vă ascult și eu de multă vreme din UK, dar abia acum am decis să vă scriu. Mulțumim pentru seriile frumoase și veselia pe care o faceți, transmiteți un vibe de nedescris.
0: Mulțumim,
2: succes,
0: mulțumim
2: în continuare și cât mai multe emisii bune. Mulțumim frumos, domnul Vasili. Și Luiza din Petroșani, la mulți ani, nepota mea dragă, astăzi împlinește frumoasa vârstă de 20 de ani. La mulți ani mie, mâine este ziua mea și nu în ultimul rând băiatul meu, la mulți ani, băiatului meu, la mulți ani, prințul meu. Pe 27 împlinește frumoasa vârstă de 18 ani. Uite, am nimerit și un 18.
0: Hai, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mai punem o piesă pe care o are acolo Olix pregătită, o piesă nouă în prima audiție și după aceea mai dăm niște mesaje care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație unde le gestionează Olix.
2: Uite, avem o piesă foarte, foarte fresh de la prietenii noștri de la Narcotic Sound. Dacă vă mai aduceți aminte de Narcotic Sound, ei au revenit și au făcut o piesă tare faină, se numește Salva Cura Liberta.
0: Da, Narcotic Sound, cei care pe vremuri cântau Dansa Bunicu și Mama Sita Faci Favor.
2: O piesă foarte faină, ne place, am primit-o de câteva zile, s-a lansat oficial ieri și am zis să-i dăm un play chiar acum la Summer Kids Kiss Remix. 3,

0: foarte, foarte bine. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicație.
1: Vreau să-i dau un dedichis iubitului meu, Pirchi la de urs, în convinția că, că vă ascultă.
0: Te și ascultă, că știi că vorba aia, happy wife, happy life.
2: Normal.
1: Este în spatele meu, mergem spre casă cu două mașini din motive logistice.
0: Ok, măi, îmi place asta, e spatele meu, adică ea e prima până și în coloană, mă înțelegi, adică nu numai în viața lui, până și în coloană și merg ei frumos așa, bravo, drumuri bune acolo. Ce mai găsim pe WhatsApp?
3: Hai să-mi dau și eu o dedicație, dacă nu-mi dă nimeni.
0: Bravo!
3: La mulți ani mie, ziua mea.
0: Oh, la mulți ani!
3: 7-a, o zi frumoasă.
0: 7-a, bravo!
3: La mulți ani lui David DJ pentru mâine.
0: David DJ!
2: Mă, David sau David?
3: Face o frumoasă vârstă.
0: Cred că David DJ.
3: La mulți ani la toți care azi sărbătorește onomastica.
0: La mulți ani, bravo, te pupăm. Ia să căutăm pe Google dacă este ziua lui Adi Colceru. Ce mai găsim noi aici pe WhatsApp?
4: Bună, astăzi este ziua mea.
0: Bravo, la mulți ani.
4: Aș vrea să-mi zic mie la mulți ani.
2: La mulți ani.
4: Mulți ani trăiască.
2: Mulți ani trăiască. Și-a și cântat singură.
0: Și-a și cântat, bă, incredibil.
4: Am uitat să mă semnez. Sunt Lili din Târgoviște.
0: Lili Târgoviște, te pupăm. Salutare, dragilor, este ziua mea mâine. Acum fac pregătiri pentru pregătirea petrecerii de sâmbătă. Deci fii atent, ziua este mâine, dar și-o ține sâmbătă. Și acum, astăzi, în ajunul zilei, face pregătiri pentru ziua pe care o va ține sâmbătă.
2: Ok. Vă... Măi, e ziua lui Tavi mâine, chiar Tavi, prietenul nostru, DJ Tavi. El e sărbătorit mâine.
0: DJ exact. Tavi, ok, mă gândeam că David DJ, foarte bine, colegul nostru de Tavi din Oltenia. Ce mai avem la mulți ani, iubite mele, Oana, mâine este ziua ei, o iubesc enorm și nu sunt acum lângă ea, mi-e dor de tine. PC semnează Alex. Băi, ce frumos i-a zis PC așa în mesaj.
2: Tu știi că, apropo că tot vorbeam de raci, știi cine la noi în radio mai este rac și e sărbătorit de ieri într-o săptămână? Ciprian Dinu.
0: Ciprian Dinu, știam.
2: Exact, pe 13, domnul Cipică, la mulți ani de pe acum mai spunem, că sigur o să uităm luni. Glumesc, la cât o să ne petrecem la Costinești și la toate petrecerile astea, cu siguranță uităm. Nu uităm, n-ai cum să uiți să-i zici la mulți ani lui Ciprian. Sper că nu ne ascultă acum, Ciprian, să nu ne suni.
0: Nu ne ascultă tot timpul.

0: iubesc și te îmbrățișez strâns cu multă dragoste, Cosmina, Kiss FM. Puneți, vă rog, piesa noastră de suflet, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend.
1: Okay. Simona din Oradea ne-a scris în aplicația Kiss FM acum fix 2 minute pentru Briana Miclăuș. Felicitări, melodia de la BTS Swim e pregătită și vine un picuț, nu știu, vreo 10-15 minute așa. Și Nico, bună dragilor, vă salut din UK, fac curățenie și vă ascult cu drag.

0: Private Party.
1: Cu Partidul Kiss FM vă întâlniți vineri la zilele Bistriței. Facem mare show acolo cu mine, In The Mix, și cu Dan Fințescu la microfon. Iar peste două vineri, adică pe 24 iulie, ne vedem la Vălenii de Munte, la Bayram by Crown, cu mine, In The Mix, și cu

0: evenimente.
1: Abia aștept să încep și eu, că sunt tare curios cum e. Cred că nicio nuntă nu seamănă cu alta.
0: Niciodată.
1: În același timp, muzica e pe acolo.
0: Pe acolo, da, depinde. Miri îți mai dau niște playlist-uri, unii îți dau câte 20-30 de piese, alții îți dau câte 400.
1: Oh, Doamne! Mamă.
0: Da, e foarte mișto să mergi la evenimente private. Văd că ai pregătit BTS-ul, m-am tras cu ochiul în playerul din dreapta.
1: Notăm un pic, că așa facem. Mâine plecăm la mare, mâine ne găsiți la Beach Please, frumos, înnotăm, ne facem încălzirea pentru două zile la Costineș.

0: cine sunt eu să judec versurile unei piese?
1: Așa cum nu-i judecăm nici pe colegii noștri Marian Soț și Cristi Neacșu, că sunt în fiecare weekend, tată, la mare, la Summer Kiss. Da, și vara asta Kiss FM este acolo unde ești tu. Mergem la mare, că toată lumea e la mare. O să fim poate și la munte, că oamenii merg și la munte vara, de ce nu?
0: Uite, avem în acest weekend Eforie Nord, Soci și Never See Neacșu se întâmplă sâmbătă, iar duminică
1: la Jupiter vă întâlniți cu Soci și la Mamaia cu Cristi Neacșu. Așadar, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 10 dimineața și până la ora 13, vă dăm cele mai tari vibe-uri de vară live pe Kiss FM cu Marian Boba în studio. Ce să mai, ne mutăm la plajă, la festivaluri, la toate astea, suntem peste tot.
0: Toată nebunia care se întâmplă la mare se aude și pe Kiss.

0: deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39. Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: UniCredit Iași Open WTA 250.
9: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
8: Trăiește un moment istoric.
9: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
8: Susține-o live alături de
9: Jacqueline Cristian,
8: Irina Begu,
9: Gabriela Ruse,
8: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
9: finalista Roland Garros.
8: Locurile sunt limitate.
9: Iași, 12-19 iulie.
8: Bilete pe entertix.ro.
9: Radioul oficial al turneului.
8: Kiss FM.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Johnson, vreau să dedic și eu piesa lui Rareș pentru scumpa mea soție Andreea, care acum 3 ani mi-a dorit cea mai frumoasă fetiță, Miruna. Vă ascultăm non-stop, sunteți the best. Și la mulți ani Mirunei și lui Tudorel. Bravo, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Nu uitați, mâine și poimine suntem la Beach Blizz!
1: Kiss Kiss Remix se transmite de acolo, de la Beach Blizz. Ne vedem acolo cu distracție, cu muzică, cu live-uri, cu transmisii. O să fie foarte, foarte tare!
0: Mâine și poimine! Ce auziți seara de obicei la Summer Kiss Kiss Remix, de la 7 la 10 seara se va auzi de la Beach Blizz cu DJ Young și Oleg!
1: Și ca să vă spunem, studioul Kiss FM este de fapt la Nibiru, acolo în zona Nibiru. Sunt atât de entuziasmat pentru ziua de mâine, abia așteptăm să ne vedem la Nibiru de mâine încolo.
0: La Beach Please! Hai cu Rareș, că tot ne-ați cerut piesa asta în mesajele voastre, apus de soare și avem super remixul fresh de la colegul Olix împreună cu Adrian Funk la Summer Kiss Kiss in the Mix!
2: Kiss FM.

0: full numai și numai de evenimente din alea frumoase, în cele mai mișto locuri care există pentru nunți și botezuri.
1: Gata, ne întoarcem la mix, ultimele piese mixate din această seară, după care ne facem bagajele și plecăm la mare, la Costinești. Avem a doua voce, The Second Voice, Let Me Be. Doamne, am început să vorbesc ca Liana Stanciu, care întâi zice traducerea română. Avem a doua voce, Let Me Be, The Second Voice. Lasă-mă să fiu. Să dăm și o interpretare a acestei piese. Liana, te pupăm și te iubim, să știi. Nu, chiar l-am făcut mișto sau ceva, să nu se interpreteze acum.
0: Și avem și Inima Mea de la proiectul Zburător.
1: Asta zic, asta zic.
0: Adică Fly Project, Mi Corazon. Imediat după The Second Voice la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss, Kiss in the Mix.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss

0: piesă mega super nouă de la DJ-ul Alan Walker împreună cu Ava Max, că tot încep festivalurile și știți prea bine, Kiss FM este radioul festivalurilor din România.
1: Avem și un post de radio refreshuit în aplicația Kiss FM, se numește Kiss Festival Radio, adică aveți acolo muzică de festival, muzică super energică și începând de mâine, tot de acolo o să auziți și transmisii live de la Beach Please, mai mult decât se aude pe radio pe Kiss FM.
0: Adică pe acest radio online, Kiss Festival Radio, auziți transmisiile live de la festivaluri mai mult decât ceea ce se aude pe radioul de bază pe Kiss FM.
1: O să auziți nebunia care se întâmplă la studioul Kiss FM, o să auziți nebunia care se întâmplă și pe scene, o să fie tare de tot ce se întâmplă. Se numește Kiss Festival Radio, în aplicația Kiss FM și pe site pe kissfm.ro în secțiunea de web radio.
0: Hai, ne auzim mâine seară, mâine vom fi la Beach Please, mâine pe la orele astea suntem în studioul Kiss FM de la Beach Please, studio care arată într-un mare fel, ne-au făcut un
1: la
0: studio
1: etaj,
0: acolo
1: frumos,
0: la etaj, sus, exact ce trebuie. Punem mâine story-uri, poze, filmulețe și desigur ne auziți live de acolo din studioul Kiss FM de la Beach Please.
2: De la DJ Young și Olix, o seară perfectă plină de hiturile Kiss FM
0: Summer. Kiss, Kiss in the mix, mâine la Beach Please.
1: Ne-am uitat și noi cum e vremea la Beach Please.
0: Ne-am uitat și noi cum e vremea la Beach Please.
1: Găsești Nibiru pe AccuWeather?
0: AccuWeather pe Nibiru.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3.

0: neașteptată, vinul motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cel mai tare line-up.
5: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
6: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
5: o să te ridice în picioare.
6: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
5: 6-9 august, Cluj-Napoca.
6: Abonamente pe untold.com.
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Psst, hei, tu
10: ești gata să urci în mașina timpului?
11: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
12: Se pregătește micuța emisiune.
13: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
14: Corina a venit la ore suplimentare.
13: Am fost obligat.
14: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
15: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
16: La Kiss FM.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: kissfm.biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: 20 de secunde, dacă se poate.
3: Atât,
2: 3 sosuri.
4: Am pus.
2: Și una de cartofi.
4: Am pus și
2: 2
4: cartofi.
2: Secunde ce pic.
3: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
4: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
2: Atât, mulțumim mult, Cipic.
5: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Back to the music.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
3: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Marian Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Salut, suntem Voltaj.
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
10: Hai să treci peste asta
9: și sigur-ți-i acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
11: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
12: Are you ready for this?
13: Unde